0: Înțeleg. Ascultă Radio Armonie.
1: În momentul în care devenim selectivi în primirea cuvântului, el nu ne poate transforma. Cuvântul trebuie primit nu pentru că este perfect sau ușor penetrabil. Nu, uneori cuvântul este impenetrabil, este indigest. Nu-l putem înțelege. Și atunci ce facem cu el? Îl primim prin credință. Credința că Iisus Hristos este Salvatorul nostru și El are întotdeauna dreptate. Mărit să-i fie numele.
2: Radio Armonia.
3: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: eu mi-am dat seama că nu mai sunt singur deloc, niciodată aproape. Nu mai am timp să meditez și să mă resetez. Nu mai am timp să mă regăsesc. Pur și simplu suntem atât de aglomerați încât nu terminăm una ca par două. Sărim din proiect în proiect, din responsabilitate în responsabilitate și din treabă în treabă. Suntem hăituiți, suntem terorizați de lucru, de nevoi. N-am, frate, zice, n-am timp. Dar de ce ne-am organizat viața în așa fel încât să nu mai avem timp? Unde sunt cele 24 de ore? Câte se cheltuie pentru maimuțăreala de pe internet? Destul de mult. Păi de-aia avea bunicul timp.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Proverbe, capitolul 3, versetele 7 și 8.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: este cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai bun. Spuneți amin.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa. Ce moștenire le lăsăm copiilor noștri? Cunoașterea lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu? Pentru că pe una dintre ele le lăsăm. Nu-i putem lăsa neutri. Ce le lăsăm?

0: mari, dar muncesc și îi las ca moștenire, o să rămână cu casă, o să aibă bani de mașină, îi fac nuntă fastuoasă. Ne gândim la tot felul de moșteniri. Dragii mei, nu acestea sunt adevăratele moșteniri. În ultimă instanță, știți ce le lăsăm de moștenire? Ori cunoașterea lui Dumnezeu, ori mânia lui Dumnezeu.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Crede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu vei putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni, spuneți amin.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Secretul longevității. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91 cu versetul 16. În momentul în care scriu aceste gânduri, ea are 94 de ani, o minte cât se poate de ageră și nicio problemă semnificativă de sănătate. La vârsta ei atât de înaintată, mama mea, Teresa, poate recita psalm după psalm, preferatul ei fiind psalmul 150. Poate recita acest psalm de la început până la sfârșit, fără greșeală și cu intonația potrivită. Convinsă că atât cât va avea suflare, ea îl va lăuda pe Domnul. Sabatul este cea mai așteptată zi a săptămânii, o zi în care se îmbracă frumos pentru biserică și este dusă de fiul ei și familia lui la micuța biserică pe care a frecventat-o în ultimii 70 de ani. Când a fost întrebată care este sursa tăriei și a longevității ei, Teresa a răspuns zâmbind ca un copil fără dinți: credința în Dumnezeu și o alimentație sănătoasă. Pe lângă acestea, ea crede că frunzele pomilor sunt pentru vindecarea neamurilor. De aceea cunoaște câte un remediu natural pentru aproape toate afecțiunile. Rădăcina de brusture detoxifică sângele și sistemul limfatic. Urzica ajută la alergiile de piele, la problemele urinale și la înțepăturile de insecte. Dacă inhalezi mentă, îți face bine la aparatul respirator, fiind un antidot pentru tuse și răceli. Usturoiul este un antioxidant care te ajută să scapi de răceală și gripă și scade tensiunea arterială. Aloe vera calmează arsurile și scade tensiunea arterială. Semințele de in contribuie la pierderea în greutate și scad colesterolul. În ultimele 9 decenii, Teresa a învățat să manifeste o credință neclintită în Dumnezeu și în făgăduințele sale neschimbătoare. După cum pentru aproape fiecare afecțiune ea cunoaște un remediu natural, aproape pentru fiecare situație din viață are o făgăduință biblică. Crede că Dumnezeu nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce și El se va îngriji de nevoile noastre. Deși a fost binecuvântată cu longevitate, Teresa așteaptă cu nerăbdare cerul nou și pământul nou, unde nu vor mai fi durere, boală, tristețe și îmbătrânire. Prețuiește foarte mult imaginea noului Ierusalim, pe care Ioan Vizionarul a avut privilegiul să-l vadă și o a văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2 și 4. La fel ca Teresa, eu aștept cerul, dar tu...

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Proverbe, capitolul 3, versetele 5 și 6.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9:30, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11:30, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12:30, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Gândul dimineții, de Sami Lupu. Lectură, Simona Preuteasa.
1: Uneori alergăm așa, ca aleargă toți. Nu știm încotro și nici când o să ajungem. Alergăm din obișnuință, neavând un motiv anume pentru a ne grăbi. Lumea aleargă care mai de care în toate direcțiile, iar noi, dorind să nu fim altfel, să nu deranjăm cumva, facem la fel. Mergi pe cale chipzuit, aleargă numai dacă e nevoie, în rest, pășește cu atenție și controlează-ți direcția constant. Drumul de întoarcere până la calea cea bună este dificil. Consumăm energie degeaba și mai ducem și pe alții după noi. Roagă-te înainte de a porni la drum, înainte de a lua decizii, sfătuiește-te cu cei din familie și fii atent cum pășești. Să ai o zi frumoasă!

cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni, 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și un milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat, alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să-ți vâri nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă, mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi. Am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce frumoase momente de închinare și ce frumos este să fim din nou împreună la cel de-al doilea program și să fim în plină zi de vară, într-un număr atât de frumos. Suspectez că mulți dintre voi ne vizitați în perioada aceasta și nu mai țin minte dacă v-am salutat într-un mod special pe cei care ne vizitați. Puteți să vă ridicați în picioare pentru câteva momente cei care sunteți în vizită la BBSO. Bine ați venit împreună cu noi! Bine ați venit! Bine ați venit! Data viitoare îi punem să se ridice pe cei care nu ne vizitează. Ne bucurăm așa de mult să vă avem ca și musafiri. Acum vă mărturisesc că era mai bine să nu fac acest exercițiu, că acum știu sigur că avem mulți musafiri și am eu emoții mai mari. Dar ne bucurăm să putem să stăm împreună la cuvântul Domnului și pentru cei care sunteți de acasă, știți că din primăvară și până acum, iată, spre final de vară, putem spune, am călătorit împreună cu Avram prin necunoscut. Au fost o serie de mesaje prin care Dumnezeu ne-a încurajat, ne-a întărit credința în El. Și astăzi este ultima noastră interacțiune cu Avram în această serie de mesaje prin necunoscut. Suntem în Geneza, capitolul 22. Înainte să ne uităm în textul acesta, dați-mi voie să împărtășesc cu voi un episod pe care l-am experimentat în timpul liceului. Eram la ora de istorie, în liceu. Și era acel moment în care știam că înainte să treacă profesorul nostru mai departe, un om deosebit de altfel, zâmbesc pentru că mă uit în sală și văd câțiva colegi, știam că ne va asculta sau ne va da un test. Și era acel moment din ora de istorie în care mă rugam cu înflăcărare. Și rugăciunea sunea în felul următor, nu cu voce tare, dar în inima mea rugăciunea era strigată către Dumnezeu. Și sunea în felul următor, Doamne, dă să nu mă asculte. Doamne, dă să nu mă asculte. Și ghiciți ce s-a întâmplat? Profesorul de istorie nu m-a ascultat. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. I-a ascultat pe alții care erau pregătiți, au luat note mari. Am zis slavă Domnului. Și când am văzut că închide catalogul, m-am bucurat. Problema este că m-am bucurat puțin cu voce tare și am zis care semnifica ce bine că am scăpat. Problema este că profesorul m-a auzit și zice, Cristi, ce-ar fi să ne spui și tu ce-am avut de pregătit pentru astăzi? Și așa m-am întristat de numai. Și nu o să vă spun cum s-a continuat, dar n-a fost cea mai încurajatoare experiență pentru mine, pentru că atunci când ești elev, atunci când ești student, e așa că treci prin momente în care din când în când te mai ascultă profesorul sau dai câte un mic test. Iată Geneza 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu spune, l-a pus la încercare pe Avram. A se citit Dumnezeu, i-a dat un test lui Avram. După aceste lucruri, după care lucruri? După nașterea lui Isaac. După ce Avram și Sara au trecut prin 25 de ani destul de grei, de umblare cu Dumnezeu, de bâjbâieli, de credință, de necredință, 25 de ani de toate. După aceste lucruri, când probabil și Avram și Sara, ca și mine, de altfel la ora de istorie, au crezut, am scăpat. Ce-a fost greu a trecut. Dumnezeu și-a împlinit promisiunea, îl avem pe Isaac și te-ai așteptat de acum înainte să citești că au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
Sau cel puțin că au avut o viață mai ușoară. Și iată că acum Dumnezeu îi dă un test lui Avram. Și mă gândesc că nu doar eu am trecut prin momentele pe care vi le-am povestit mai înainte. Câți dintre voi ați trecut la un moment dat prin acel moment în care vine profesorul în clasă și îți spune: scoate o foaie de hârtie, pentru că este test. Unele teste sunt anunțate, alte teste sunt neanunțate. Uneori te bucurai pentru că erai pregătit, ai învățat și ai zis: ce bine că pot să iau notă mare. Alte ori poate te-ai uitat cu groază și ai zis: extraordinar, iarăși test. Și poate încercai să mai negociezi cu profesorul, dacă aveai profesori mai indulgenți, nu-i așa? Ori să amâne testul, ori că ați avut fel și chip și n-ați putut să vă pregătiți, ori că pisica ți-a mâncat tema de casă, dar ai încercat cumva să îndulcești situația. Întrebarea mea este: de câte ori te-ai uitat pur și simplu cu groază la aceste teste? Dar astăzi, generațiile care vin în urma noastră și ei dau teste. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, sau nu știu dacă ați pățit vreodată, poate copilul vostru sau cineva, poate unii sunteți profesori învățători la școală, să dați test și astăzi, spre deosebire de generația în care eu am crescut, să știți că se pun întrebări diferite când copilul are test. Întrebarea este următoarea: la ce îmi folosește? Când n-are chef de test, întrebarea este aceasta: dar la ce îmi folosește? Și începe să justifice că școala, că testul, că profesorul, că materia, că învățământul din România, că inspectoratul, că guvernul și așa mai departe. Și merge și dezvoltă întrebarea aceasta: la ce îmi folosește? De la ce o să îmi folosească? Ați auzit vreodată elevi care pun astfel de întrebări? La ce o să îmi folosească? La ce îmi va folosi? Că nu-mi folosește la nimic. Iată-l pe Avram aici, Dumnezeu spune că i-a dat test, l-a pus la încercare, este ultimul test. Și Avram se întâlnește cu Domnul și încă nu știe care test. Încă nu știe ce urmează. Încă nu știe că trebuie să scoată o foaie de hârtie, dar iată versetul 2. Și poate până aici s-a bucurat, fiecare întâlnire cu Domnul era una vibrantă, era una specială, în care Dumnezeu cumva îi vorbea acestui om personal și până acum nu a avut întâlniri de genul acesta cu Domnul, întâlniri atât de grele. Iată versetul 2. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ca ardere de tot acolo, pe un munte, pe care ți-l voi arăta. Punct. Punct. Singura problemă din test, singurul exercițiu, singura cerință. Și iată aici Dumnezeu nu pare a fi un profesor foarte indulgent, nu-i așa? Iată aici că Dumnezeu nu pare să fie dispus să îndulcească puțin testul, să vorbească, să povestească cu Avram, ci pur și simplu îi dă test, îi dă indicații și dispare. Și gata. Și acum Avram putea să pună acea întrebare: Doamne, la ce îmi folosește? Dar la ce îmi folosește testul acesta? Și pe bune că întrebarea aceasta are sens. La ce îi folosea lui Avram testul acesta? Vezi, zice, păi Dumnezeu l-a pus la încercare pentru că Dumnezeu voia să vadă ce fel de credință are Avram. Acum vă întreb eu, este Dumnezeu atot știutor? Știa Dumnezeu ce fel de elev este Avram? Că și profesorii noștri știu ei cât putem înainte să ne dea testul. Știa Dumnezeu că omul acesta a avut o credință care a pornit de la imaturitate, a mai bâșbuit, s-a mai maturizat? Și știa Dumnezeu că poate acum, în punctul acesta din viața lui Avram, a ajuns într-un moment în care credința lui s-a maturizat? Dacă știa, de ce trebuia să-l testeze? Vezi, zice, păi poate i-a prins bine lui Avram. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești,
Și adu-l ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi arăta. Poftim? Să-i prindă bine lui Avram așa ceva după 25 de ani de promisiune, când greu s-a împlinit promisiunea, când ai crezut că totul merge bine? Ce fel de Dumnezeu este acest Dumnezeu? Ce fel de caracter? Este acesta Dumnezeul Bibliei? Este acesta Dumnezeul cel viu și adevărat în care ne-am pus credința și în care Avram și-a pus credința? Îți cere Dumnezeu astfel de lucruri? Cum să-i prindă bine lui Avram testul acesta, că în astfel de momente îți vine să-ți deconstruiești toată credința, bucată cu bucată? Și spui, dacă așa vorbește, dacă așa teste dă, dacă acesta este caracterul lui Dumnezeu, nu mulțumesc frumos, nu cred că vreau. Dar vom vedea mai târziu cui îi prinde bine testul acesta. Vom vedea mai târziu pentru cine este de fapt testul acesta. Îl vom vedea mai târziu pe Avram ajuns la o anumită vârstă. Apropo, nu știm câți ani avea Isaac aici. Nu mi l-aș imagina un copilaș de 4-5 ani, în niciun caz. Unii experți în Biblie susțin că era poate pe la vârsta de 25 de ani sau vârsta adolescenței. Alții merg chiar mai departe, leagă Geneza 22 cu Geneza 23, când Sara moare la 127 de ani, ținând cont că Isaac se naște la 90 de ani, unii susțin că ar avea undeva în jur de 37 de ani. Nu știm exact ce vârstă avea Isaac în testul acesta al credinței lui Avram. Dar, dragilor, ceea ce învățăm de aici este că o credință autentică este o credință testată până la urmă. O credință autentică, fie că ne place, fie că nu ne place, până la urmă este o credință testată. Și știu că aici, la biserică, nu ne plac testele. Nu-ți place să mergi la școală să știi că dai test. Și e normal lucrul acesta, dar cu toate acestea, imaginează-ți următorul lucru. Îți cumperi o mașină nou-nouță, ultimul tip de mașină care a apărut. Arată atât de bine, caroserie perfectă, instagramabilă, motorul este motor, are tot felul de dotări și te uiți la mașina respectivă și ți-o dorești și poate chiar ai posibilitatea să ți-o cumperi. Și vrei să ți-o cumperi și, din nou, producătorul a desenat-o frumos, a construit-o frumos, a pus un motor bun pe ea, a dotat-o cu de toate. Și un singur lucru n-a făcut. N-a testat-o. Nu a testat-o să vadă dacă rezistă, să vadă dacă se oprește când trebuie să se oprească, să vadă dacă totul funcționează bine. Nu a trecut-o prin toate testele alea care le vedem și pe YouTube, în care mașinile sunt creșuite în mod intenționat, să vezi cum rezistă, să vezi dacă într-un accident scapi cu viață de acolo și toate celelalte elemente. Întrebarea mea este următoarea: ai fi dispus sau ți-ai dori să cumperi o mașină frumoasă, dar care n-a fost testată niciodată? Nu știu dacă îi prinde frâna sau nu. Ți-ai dori o astfel de mașină care n-a fost testată? Sau ți-ai dori să zbori cu un avion nou-nouț, dar care nici el n-a fost testat? Zice, oh, Cristi, hai acum că exagerezi. Poate că exagerezi, dar dă-mi voie să merg puțin mai departe. Ți-ai dori să zbori cu un avion care a fost testat, dar care este pilotat de o persoană care n-a dat niciun test și n-a făcut niciun fel de școală? Pilotul a învățat pe Flight Simulator cum se face. Care un Xbox acasă și știe. Ți-ai încredința viața, ți-ai încredința, nici bagajele nu ți le-ai încredința pe mâna unui om care n-a fost testat niciodată. Sau, știu că avem aici mulți medici pricepuți, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Imaginează-ți că te duci la spital, ești pe masa de operație, ești acolo cu toate legat la aparate și se pregătește doctorul să vină să te opereze și te uiți la el și îți dai seama că îi tremură mâna, că pur și simplu este acolo și se pierde și îl întrebi care e problema și el îți spune: am citit despre asta într-o carte, dar n-am fost în viața mea la medicină. Niciun test, niciun examen, absolut nimic. Deci, Cristi, lucrurile acestea sunt, le presupunem, ni le dorim, ne dorim totul să fie testat. Și atunci de ce ți-ai dori o credință care nu este testată?
De ce te-ai aștepta ca Dumnezeu să te lase în viața aceasta să treci printr-o credință care niciodată nu este supusă vreunui test, supusă vreunui examen, într-un fel sau altul, și într-o zi să ajungi în fața cerului și în fața tronului lui Dumnezeu ca și cum ai fi campionul campionilor la credință? Am fost puternic, Doamne, dar n-am vrut niciun test. Da, știu că nu ne plac testele. Știu că unele sunt grele, știu că unele sunt enervante. Mi-am aminte de un student, era la examenul de la biologie și profesorul le-a dat un test mai neobișnuit. Le-a arătat câteva poze cu picioare de păsări și testul trebuia să, elevii, studenții trebuiau să identifice tipul de pasăre doar uitându-se la picioarele păsărilor. Și un student s-a enervat, a stat, a învățat săptămâni întregi despre păsări, despre chestii grele. Dar niciun caz nu a stat să studieze poze și să vadă care sunt picioarele păsărilor și a considerat că profesorul își bate joc de ei. S-a enervat, s-a dus la profesor și a spus: e bătaie de joc testul acesta, refuz. Ok, zice profesorul, nicio problemă, dacă refuzi, ieși afară din examen și îți dau 2. Foarte bine, zice studentul și el încăpățânat. Dați-mi 2, chiar nici nu-mi pasă. Bun, zice profesorul, poți să ieși afară, spune-mi cum te cheamă. La care elevul se descalță, îi arată picioarele și zice: ziceți dumneavoastră. Ziceți dumneavoastră cum mă cheamă. Unele teste sunt enervante, nu-i așa? Dumnezeu însă nu te testează ca să afle cine ești, el deja știe, ci te testează ca să vezi tu cine ai devenit. A testa nu înseamnă a ispiti. O ispită urmărește căderea ta, dar un test urmărește binele tău, chiar și atunci când în mijlocul lui nu simți deloc binele respectiv. Ia pe fiul tău, ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești. La ce îmi folosește, Doamne? Încă nu putem da răspunsul la această întrebare. La ce-i bun testul acesta? Încă nu putem să spunem exact la ce-i bun testul acesta. Dar cumva mai târziu Iacov, apostolul Iacov, încearcă să dea un răspuns. Spune: frații mei, să considerați că aveți parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin diferite ce? Încercări, teste. No, bine, să te duci la examen cu bucurie. Unde ați mai văzut voi asta? Să te bucuri când treci prin diferite încercări. Bucuria și încercarea sau bucuria din încercare nu produce în tine sentimentul acela: hei, ce bine e, ce bine că sunt aici. Dar rezultatul ei, fiți atenți, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți, și aici este la ce-mi folosește, la ce-mi folosește, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Fără să vă lipsească nimic, să ajungeți desăvârșiți. Și știu că aici în fața mea sunt oameni, persoane, mulți, tineri, băieți, fete, bărbați, femei, oameni în vârstă, care chiar acum poate treceți prin anumite teste, examene, încercări și nici măcar nu ți-ai dat seama că Dumnezeu ți-a spus: scoate și tu o foaie de hârtie. Și nu știu care este subiectul care ție ți-a căzut la testul acesta. Nu știu despre ce este vorba în viața ta. Nu știu care este examenul pe care profesorul mai puțin indulgent, Dumnezeu, a venit, ți l-a pus în față și ți-a spus: scrie, dă examenul acesta, fără indicații suplimentare, fără multe explicații. Și uneori nici nu înțelegi pe Dumnezeu, ca și Avram. Și îți vine să-ți deconstruiești toată credința ta, tot sistemul tău de valori. Și tocmai de aceea, cel mai greu test al credinței nu este să crezi într-un Dumnezeu pe care nu-L vezi, este să te încrezi într-un Dumnezeu pe care nu-L mai înțelegi.
Ce mai putea Avram să înțeleagă de aici? Dar credința ta va fi testată. Nu știu cum, nu știu când, nu știu în ce împrejurări. Și nu te supăra pentru asta. Nu fugi de asta. Nu dispera în mijlocul testului și a încercării. Pentru că a testa cuvântul de aici, că l-a pus la încercare, este același cuvânt în limba ebraică pentru steagul care era ridicat sus. Până la urmă, testul acesta va scoate din Avram o credință valoroasă. Va scoate din Avram o credință purificată. Va scoate din Avram așa cum s-ar putea să scoată și din tine și din mine, dacă trecem cu bine și dacă vom avea răbdare. O credință care nu ne va înălța pe noi, ci îl va înălța pe Dumnezeu deasupra vieții noastre, ca pe cel mai frumos și mai valoros steag al nostru. Amin? Am văzut testul? Și uitați acum versetul următor, 3. Avram s-a sculat dis de dimineață și a pus ceaua pe măgar. I-a luat pe doi din slujitorii săi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot. Și apoi a plecat spre locul despre care îi vorbise Dumnezeu. Observați în textul acesta și în testul acesta, observați verbele, sunt verbe de acțiune. S-a sculat dis de dimineață, eu mă întreb dacă a dormit ceva noaptea respectivă. A pus ceaua pe măgar, a pregătit lemnele, îi cheamă pe slujitori. Totul este acțiune în textul acesta. Totul este decizie. Totul vorbește despre hotărâre. Ba mai mult, a treia zi, Avram și-a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Atunci Avram le-a zis slujitorilor săi: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo, ne vom închina, iar după aceea ne vom întoarce la voi. Când nu-ți place de cineva, niciodată să nu citezi versetul acesta din Geneza: rămâneți aici cu măgarul. Dar iată-l aici pe Avram. Iată-l în plină acțiune. Și iată a doua lecție importantă care o învățăm astăzi. Credința autentică nu se vede în declarații, ci în decizii. Credința autentică nu se vede în declarații, ci în decizii. Și aici am fost puțin surprins să îl văd pe Avram cum acționează. Eu îl cunoșteam și voi, prin ceea ce am citit până acum, cred că l-ați cunoscut puțin diferit. În Geneza 18, de exemplu, când a fost vorba despre Sodoma și Gomora și Dumnezeu îi spune: le voi nimici, Avram. Ce face Avram? Se roagă, mijlocește. Aici, cazul acesta, când Dumnezeu îi spune: adu-l pe fiul tău, dă-mi-l înapoi, Avram. Avram nu se roagă pentru Isaac, parcă nu mijlocește. Și dimpotrivă, pare atât de resemnat, pare atât de tăcut, pare atât de hotărât și de decis să meargă până la capăt, ca și cum, într-un fel, ar ști că n-are rost, n-are sens să mai facă absolut nimic în ceea ce privește rugăciunea vis-a-vis de subiectul acesta. Și ceea ce știe, însă sigur, este că nu mai e momentul pentru declarații în rugăciune, ci este momentul pentru decizii categorice. Pentru că iată, și în viața de zi cu zi, declarațiile oamenilor despre valorile lor, de multe ori prezic remarcabil de slab. Remarcabil de slab comportamentul lor real în momentul în care valoarea aceea presupune un cost. Să vă traduc. La declarații, cu toții suntem buni, nu-i așa? Ați văzut oameni care sunt buni la declarații? Avem noi români o vorbă, teoria ca teorie, dar ce ne omoară? Practica. Declarațiile ca declarații, deciziile ne omoară. Pentru că poți face multe, multe declarații despre orice. Poți, de exemplu, să declari, să spui, să stai în fața oamenilor și să vorbești despre cum să trăiești o viață sănătoasă. Și să le explici oamenilor, așa, într-un mod sistematic, ca un profesor adevărat,
importanța de a trăi o viață sănătoasă, dar apoi tu te duci acasă și nu te mai ridici câteva ore de pe canapea. Dar la declarație a fost bun. Dar costul acesta de a face ceva, Doamne păzește? În familie, poate de multe ori îți vine așa să declari și să spui și tu despre tine, despre familia ta, să-i spui soțului, să-i spui soției, vai, dragă mea, cât de mult te iubesc, și toată ziua, de dimineața până seara, să faci declarații, să scrii SMS-uri ca să impresionezi. Te ajută ChatGPT să-i scrii cuvinte mari de care nici tu nu credeai că ești capabil. Și seara să trebuiască să speli vasele. Deci vrea să spalele tu. Declarații în loc de decizii. Și iată și aici, ca și în cazul relațiilor în care... Și seara să trebuiască să speli vasele. Deci vrea să spalele tu. Declarații în loc de decizii. Și iată și aici, ca și în cazul relațiilor în care spui, vai, să petrecem timp împreună, timp de calitate.

în care se plătește o credință reală. O credință testată se vede în decizii. Asta spune și Iacov, arată-mi credința ta din faptele tale, nu doar din declarațiile tale, că e ușor să spui, e ușor să cânți, e ușor să asculți o predică, e ușor după aceea să-i faci tot felul de declarații lui Dumnezeu. Și iată că 3 zile, Doamne, ce greu i-a dat Dumnezeu lui Avram, că așa să iei o decizie într-un simplu moment, parcă e mai ușor, dar 3 zile, am stat și m-am gândit la textul acesta. Care a fost cel mai greu moment? Și de multe ori am crezut că cel mai greu moment a fost cel în care îl pune pe Isaac pe altar, îl leagă, fără să poată să explice. De multe ori m-am gândit că cel mai greu moment a fost momentul în care a luat cuțitul și l-a ridicat. Și sunt momente grele. Știți când am mai predicat eu din textul acesta? Și am predicat de multe ori atunci. Eram student. Și îmi plăcea Geneza 22. Aveam prieteni cu care mergeam în misiune. Biserici mici la țară. Și ce predicam? Cu cât curaj, cu cât tupeu. Avram își jertfește copilul. Cum l-a legat, cum l-a pus. Apoi Dumnezeu ne-a dat și nouă copilași. De atunci până astăzi n-am mai predicat de aici. Mi s-a părut atât de greu. Se pare ceva atât de imposibil ceea ce Dumnezeu îi cere. Și nici astăzi nu pot să predic cu râvna, între ghilimele, de la 19-20 de ani, dintr-un text ca și acesta. Dar cred că cel mai greu moment totuși n-a fost cel în care a ridicat cuțitul. Cred că cel mai greu moment a fost cele 3 zile de drum. Pentru că în acele 3 zile putea să se răzgândească. În acele 3 zile putea să mai raționeze cu el însuși, mai putea să își construiască anumite argumente. Poate n-a fost Dumnezeu, poate n-am auzit bine, poate nu-i vorba despre Isaac, poate se mai poate face ceva. Și în acele 3 zile el mergea cu Isaac pe drum înspre ceea ce trebuia să fie o excursie frumoasă la munte, tată și fiu. Isaac râdea, Avram nu. Isaac vorbea, el era tăcut. Isaac punea întrebări, el dădea răspunsuri scurte. Ce greu moment, nu-i așa? Uneori, poate cea mai grea parte a unui test, a unei încercări, este tocmai acea perioadă dintre ceea ce știi și ceea ce trebuie să urmeze. Dintre momentul în care ți s-a pus diagnosticul și momentul în care începe investigația și tratamentul, momentul când știi că ar trebui să ai o anumită conversație, momentul în care știi că ar trebui să iei o anumită decizie. Dragilor, ceea ce învățăm de aici este că până la urmă credința noastră trebuie pusă nu doar unde sunt vorbele noastre, ci și acolo unde sunt faptele noastre. Credința adevărată trebuie să fie dublată de fapte. Fapte care să se vadă în decizii. Unii dintre cei care sunteți astăzi aici, de atâtea timp cântați că îl iubesc pe Iisus și că Domnul este bun și proclamați și declarați și vă rugați foarte frumos, foarte, foarte frumos și e foarte bine. Ce-ar fi să iei astăzi și o decizie să-L urmezi pe Dumnezeu nu doar la nivel declarativ, dar și la nivel practic? Unii dintre voi în 6 septembrie ar trebui să fiți aici în față, 10, poate sute de persoane care să spuneți: vreau să-L urmez pe Hristos nu doar la nivel declarativ, la nivel practic. Ar trebui să începi să iubești pe cei de lângă tine nu doar cu vorba, și cu fapta, la modul practic. Să începi să faci lucruri. Ar trebui să tratezi biserica nu doar la nivel declarativ, ci ar trebui să asimilezi în viața ta și să înșurubezi în credința ta toate acele verbe pe care Avram le pune în practică. S-a sculat, a pus șaua, s-a dus, a făcut, fără să pună întrebări, fără informații suplimentare. Iată un om care mult a bâșbâit și el. Când merge cu Isaac și Isaac îl întreabă și îi spune, la un moment dat,

0: Tată, iată focul și lemnele, unde este mielul? Aici vedem un Avram care ani întregi vine foametea, mergem în Egipt, controlez eu seara, stai liniștită. Mergem în Egipt, poate mă omoară, controlez eu seara, spune că ești sora mea, rezolvăm, nicio problemă. Dumnezeu ne-a promis une de copii, varianta Agar, rezolvăm, suntem în control, Sara, suntem în control, controlăm totul. Abimelec spune că ești sora mea, controlăm și acolo tot ce se poate controla. Un om care toată viața și-a dorit să controleze, să fie el acolo cu mâna pe volan, să nu lase cumva ceva la voia întâmplării, să nu cumva să te încrezi prea mult în Dumnezeu, te încrezi cât trebuie, dar apoi tu controlezi. Toată viața a fost așa. Acum, iată un om care îl întreabă, fiul, unde este mielul? O întrebare sfâșietoare. Sfâșietoare întrebarea. Răspunsul lui Avram, fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Nu mai controlez, nu. Nu caut soluții suplimentare, Avram. Am căutat destul lumea. Nu mai încerci tu. Nu, nu mai pot. Nu mai ai tu soluții. Nu, nu mai am. Nu știu ce va face Dumnezeu. Nu știu cum va face. Nu știu cum va purta de grijă. Dar știu că Domnul va purta de grijă. Și credința lui poate este exprimată cel mai bine, nu aici în Geneza 22. Credința acestui om care ajunge la o maturitate extraordinară ne exprimă cel mai bine Evrei 11, când la un moment dat spune autorul următorul lucru, zice în Evrei capitolul 11, pune-te, rog, versetul pe ecran. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la încercare, el care primise făgăduința, cu bucurie a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și următorul verset este relevant. Fiți atenți cât de mult se perfecționează credința acestui om. Fiți atenți cât de mult se maturizează credința lui, căci s-a gândit. Și când s-o fi gândit? Eu cred că în alea trei zile, în perioada de tăcere, în perioada în care pur și simplu nu putea să vorbească, nu putea să fie el însuși, căci s-a gândit de acasă și până pe muntele Moria, că Dumnezeul lui, Dumnezeul care l-a chemat din Haran, Dumnezeul care l-a trecut prin atâtea, Dumnezeul cu care a încheiat legământ, Dumnezeul care până la urmă în momentul imposibil i-l-a dăruit pe Isaac, s-a gândit el că acest Dumnezeu poate să-l învieze chiar și din morți. Și drept vorbind, spune autorul, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. El n-a mai văzut o înviere până atunci. El n-a mai auzit vorbindu-se despre o înviere. Dar vă dați seama, el nu s-a așteptat că Dumnezeu îl va opri, că Dumnezeu va găsi o altă soluție. În mintea lui a zis, atât de mult mă încred în Dumnezeu, încă dacă Dumnezeu îmi cere asta, nu știu de ce îmi cere, nu știu ce s-a întâmplat, nu înțeleg ce se întâmplă, dar cred că Dumnezeul meu este un Dumnezeu suficient de puternic să-mi învieze fiul dintre cei morți. Slavă Domnului pentru astfel de credință. La ce învolosește testul acesta? La asta? La o credință de nezdruncinat. Nu la o credință de duminica doar. Nu la o credință din asta de vremuri bune în care este ușor să spui că toate merg bine când totul este perfect, când totul merge șnur ca la carte, dar când trebuie să iei decizii. Când trebuie să faci ceva, când trebuie să pui mâna, pur și simplu, când trebuie să treci de la ar trebui să. Credința noastră a multora este credința ar trebui să. Ar trebui să iert, iartă. Ar trebui să mă împac, împacă-te. Ar trebui să mă opresc, oprește-te. Ar trebui să fac botezul 6 septembrie, fă botezul. Ar trebui să mă desprind de anumite lucruri, desprinde-te. Ar trebui să schimb ceva, schimbă ceva. Dizi de dimineață ca și Avram. Nu mai târziu, nu de seară, nu mâine, nu săptămâna viitoare, dis de dimineață. Și poate chiar și acum când suntem la amiaz, momentul acesta este momentul dis de dimineață pentru tine. Momentul în care ar trebui să faci ceva pentru viața ta, pentru credința ta, pentru familia ta, pentru că ceea ce știi că trebuie să faci și refuzi să faci, nu este încă ascultare, este doar o conștiință informată. Și credința ta poate se rezumă la atât, la o conștiință care este bine informată, dar ar trebui să treci de acolo, de la o conștiință informată, la o conștiință care se agață de Dumnezeul cel viu și adevărat și îți trăiești viața cu acest Dumnezeu, nu doar astăzi, dar și mâine și săptămâna viitoare și toată viața ta, amin. Asta ne cheamă Domnul. Dar spune că Avram s-a dus și ceea ce a făcut este incredibil. Când au ajuns la locul despre care îi spusese Dumnezeu, Avram a construit acolo un altar. A așezat lemnele pe el. Puh, cât de greu. Ce moment dificil. După aceea, e greu să citim așa. După aceea, l-a legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Este și mai greu de citit. Că apoi Avram și-a întins mâna și-a luat greu. Dar iată că ceea ce știi că trebuie să faci și refuzi să faci nu este ascultare, doar o conștiință informată. Dar atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: Avrame, Avrame! Iată, m-a răspuns el. Îngerul i-a zis: nu pune mâna pe băiat, nu-i face nimic. Pentru că acum știu că te tem de Dumnezeu, întrucât nu l-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Dumnezeu are acest obicei să ne dea greu la test. De obicei Dumnezeu ne cam dă ce iubim mai mult. Isaac nu era rău, era copilul promisiunii, era promisiunea lui Dumnezeu. Iată că uneori promisiunile lui Dumnezeu se pot transforma în idoli. Dar iată că ceea ce Dumnezeu cere, Dumnezeu însuși oferă. La ce îmi folosește testul acesta? N-a fost doar pentru Avram, pentru că aici, la finalul, înspre finalul vieții sare și vieții lui Avram, el încă va mai trăi câțiva ani, dar aici, înspre final, vedem umbra. Vedem pe Isaac urcând un deal cu o grămadă de lemne în spate. Și este o umbră a ceea ce se va întâmpla în Evanghelie. Pentru că în Geneza 22, un tată urcă muntele cu fiul lui iubit. În Evanghelie, tatăl își trimite fiul iubit. În Geneza 22, Isaac poartă lemnele pentru jertfă. În Evanghelie, iată-l pe Hristos care își poartă crucea. În Geneza 22... fiul este așezat pe altar. În Evanghelie, fiul este așezat pe o cruce. Dar acum urmează deosebirea. În Geneza 22, Când Avram ridică mâna, Dumnezeu strigă și spune: Avrame, oprește-te! Oprește-te! Să nu-i faci niciun rău! Dar când Fiul lui Dumnezeu este așezat pe o cruce, nu mai apare Dumnezeu care spune oprește-te, ci Fiul este străpuns pentru păcatele noastre, Fiul este zdrobit pentru fără de legile noastre. Dumnezeu nu mai strigă oprește-te, de ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Avram a avut nevoie de acest substitut, de aceea Dumnezeu îi poartă de grijă și Dumnezeu îi oferă un berbec care este acolo, care era de fapt acolo tot timpul, acolo era soluția. În felul acesta Dumnezeu a purtat de grijă pentru Avram. Dar iată unde este mielul. Întrebarea lui Isaac rămâne și străbate viacurile. Și răspunsul îl găsim la Golgota, mielul este pe Golgota. Mielul nu este berbecul de pe altar, mielul este Hristos care stă pe cruce între cer și pământ, ca și substitut pentru păcatele noastre, pentru credința mea, pentru credința ta, pentru ca această credință să devină una de nezdruncinat, o credință puternică în Dumnezeul cel viu și adevărat. Pentru că astăzi, frați și surori, prieteni dragi, în mijlocul testelor, în mijlocul încercărilor, în mijlocul celor 3 zile în care te găsești și poate 3 zile, la tine sunt 3 săptămâni, 3 ani, poate luni de zile, îți este greu și îți este gata să renunți. Și zici, pentru mine unde este soluția? Soluția, Dumnezeu nu poartă de grijă doar ca să avem bani mai mulți. Dumnezeu nu a purtat de grijă doar să fim tu vindecat sau eu vindecat de cancer. Dumnezeu nu a purtat de grijă doar ca să ne împăcăm unii cu alții. Dumnezeu n-a purtat de grijă doar pentru problemele mărunte ale vieții. Dumnezeu a purtat de grijă în primul rând pentru sufletul tău, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Pentru că în Geneza 22, Avram spune că nu, zice, pentru că n-ai cruțat pe fiul tău, și în Romani 8:32, el care nu și-a cruțat propriul fiul, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu el toate lucrurile? Ce bun este Dumnezeu! Pentru că ceea ce Dumnezeu cere, El însuși oferă și El a oferit tot, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă, spuneți voi, să aibă ce? Viață veșnică, să aibă viață veșnică, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru că a făcut lucrul acesta, la ce folosește testul acesta? Iată că acum avem răspunsul. Avram n-a fost pus la încercare doar pentru Avram. N-a fost pus la încercare doar ca să afle Dumnezeu, ca să afle Dumnezeu informații noi despre Avram. Avram n-a fost pus la încercare nici măcar ca să vadă el ce credință are, deși clar a fost testat, dar iată că a fost pus la încercare. Ca să prefigureze Dumnezeu ceea ce avea să devină peste timp, Evanghelia. A fost pus la încercare credința lui și pentru mine și pentru tine, pentru credința mea și pentru credința ta. Avram a pus acelui loc numele Domnul va purta de grijă. De aceea și astăzi îi se spune la muntele unde Domnul poartă de grijă. Unde este mielul? La mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice rod și din orice neam. Ce frumos! Pe muntele Moria un miel moare pentru ca fiul să trăiască. La Golgota fiul moare pentru ca noi să trăim. Și iată că în Apocalipsa fiul care a murit, mielul, înjunghiat, stă în picioare și domnește pentru totdeauna. A lui să fie slava, cinstea și gloria. La ce folosește testul acesta? La asta. La ce folosește testul tău? Încercarea ta? Știu că e grea. Știu că doare. Nu știu cât va ține. La asta folosește. ca într-o zi, tu și cu mine să stăm în fața tronului, oameni din orice seminție, din orice limbă și din orice neam, să ne uităm unii la alții și să știm că a fost greu, dar că am trecut cu bine prin toate, nu datorită nouă, ci pentru că mielul a fost junghiat. Și pentru că nu doar a fost junghiat, ci a fost înviat, ceea ce a crezut Avram că îl poate primi înapoi ca înviat din morți. Mielul nostru nu doar a fost junghiat, a înviat. Hristos a înviat. Și asta este ceea ce ne oferă și nouă speranța astăzi. Speranța că dincolo de mormânt, dincolo de încercări, dincolo de teste, dincolo de declarații, dincolo de decizii, este un Dumnezeu care ne iubește atât de mult, care te iubește atât de mult. Sara moare, Avram moare și el, dar n-au murit din cauza mielului. Într-o zi și noi vom fi puși într-un mormânt, dar avem această speranță datorită mielului care a fost junghiat, dar care astăzi este viu și domnește în vecii vecilor. Haideți așa cum stăm să închidem ochii. Poate astăzi pentru tine este momentul să treci de la declarații la decizii. Poate este un moment potrivit pentru tine astăzi să iei această decizie și această hotărâre să îl urmezi pe Dumnezeu cu toată viața ta. Poate este momentul pentru tine la finalul acestei serii de predici să decizi să nu-ți mai deconstruiești credința, să decizi să nu mai bâșbâi, chiar dacă bâșbâi, să te prinzi cu ambele mâini de Dumnezeul cel viu și adevărat, un Dumnezeu care nu dezamăgește, un Dumnezeu care uneori nu-l înțelegi, dar când se trage linie, caracterul lui este unul luminos, este unul frumos, este unul plin de adevăr, este unul plin de har, un Dumnezeu a cărui credincioșie nu se termină niciodată, un Dumnezeu a cărui îndurare se revarsă din plin, sau s-a revărsat din plin peste Avram și Sara, se revarsă din plin peste tine astăzi. De aceea vino la el, decide la finalul acestei serii de predici să-l urmezi pe el, să spui: Doamne, și eu vreau cu toată viața mea, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă doare, vreau să merg după tine, Doamne. Vreau să te urmez. Și dacă aceasta este hotărârea ta, aș vrea să mă rog pentru tine acum la final. Poți să ridici o mână să spui: Cristi, și eu am nevoie de această hotărâre, de această decizie. Este o zi a deciziei pentru mine, ziua aceasta, decizia de a-L urma pe Domnul. Oare este cineva aici la al doilea program? Ridică mâna și spune: da, Doamne, vreau să te urmez. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine. Dacă sunt și alții, și pe tine, și pe tine. Sunt și alții, și pe tine. Domnul să te ajute să-L urmezi, să-L urmezi. Poate nu vă văd pe toți, dar nici nu e așa de important să te văd eu, cât e important să te vadă Domnul. E așa de important și pentru noi să ne încurajăm unii pe alții, să fii încurajat în credința ta, să crești în credință, să umbli cu El în fiecare zi. Poate chiar să dorești să îl proclami în fața lumii, să spui: da, Doamne, vreau să te mărturisesc chiar și în apa botezului. Oare mai este cineva? Răspunde Domnului astăzi, răspunde chiar acum și spune: Doamne, vreau din toată inima, din toată inima vreau să te urmez, cu tot ceea ce am, cu tot ceea ce sunt. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine. Dumnezeu să te ajute și să vă ajute pe cei care astăzi luați hotărâri pentru El, să-L urmați până la mormânt, dar și dincolo de mormânt. Doamne, îți mulțumesc astăzi pentru Evanghelie. Îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat doar cu muntele Moria, ci, Doamne, ne-ai dăruit dealul Golgota. Nu ne-ai lăsat doar cu Isaac, ci ne-ai dăruit pe Hristos, care a fost jertfit ca miel, jertfit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. A purtat povara, a purtat pedeapsa. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că acolo trebuia să fim noi, Dar îți mulțumesc că Evanghelia ta n-a venit să ne rezolve probleme mici și mărunte din lumea aceasta. Și, Doamne, Evanghelia ta a venit să rezolve problema sufletului, problema inimii. Evanghelia ta a venit să ne aducă viață, a venit să ne aducă speranță. A venit, Doamne, să ne aducă speranța aceasta a gloriei, că într-o zi vom sta împreună cu frați și surori din orice neam, din orice limbă, din orice seminție în fața tronului. Îți mulțumesc pentru speranța aceasta. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul bun. Îți mulțumesc pentru caracterul tău, pentru bunătatea, pentru îndurarea, pentru dragostea pe care ți-o arăți față de noi în fiecare zi. Doamne, toarnă din plin această dragoste peste fiecare suflet și peste fiecare inimă. Și ajută-ne, Doamne, să credem cu toată inima că într-o zi noi nu vom rămâne mormânt, ci vom învia, pentru că mielul a fost junghiat. Și pentru că astăzi avem această speranță, nu doar la nivel teoretic, ci o avem în inima noastră, din partea ta. De aceea lasă ca ziua aceasta să fie o zi a deciziilor, multe decizii, mulți oameni care se decidă să te urmeze cu tot ceea ce au și cu tot ceea ce sunt și toată biserica să spună. Și toată biserica să spună amin, amin, amin. Slavă Domnului!
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movement, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 august.
1: În 1201 este fondat orașul Riga.
0: În anul 1700

0: 1850 s-a născut Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Conflictul dintre Salieri și Mozart a stat la baza multor creații artistice.
1: În 1850 a murit scriitorul Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori.
0: În 1858 a murit la Iași lăutarul Barbu Vasile, cunoscut sub numele de Barbu Lăutaru. Staruste al breslei lăutarilor ieșeni, Barbu Lăutaru este mai mult o legendă a muzicii românești, lipsind datele referitoare la biografia sa. Din mărturii ale vremii se știe că Franz Liszt, aflat la Iași în 1847, a rămas impresionat de maestria artistică a lăutarului român.
1: În 1941, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mentali și a handicapaților.
0: În 1948, tot într-o zi de 18 august, a fost adoptată Convenția privind regimul navigației pe Dunăre.
1: În 1959 a avut loc la Opera Română din București premiera dramei muzicale Răscoala de Gheorghe Dumitrescu cu un libret scris după romanul lui Liviu Rebreanu.
0: În 1991 are loc începutul puciului împotriva președintului sovietic Mihail Gorbaciov.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci altul, altul te privește, da, pe tine, și apoi altul ăla, așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cele 10 porunci, ediția a doua cu întrebări pentru discuții, scrisă de Cristian Barbosu. Trăim în postmodernism și suntem formați de filozofia acestei epoci. Deși are anumite aturi, postmodernismul are și găuri negre. Una din ele este relativismul. Iată de ce eu consider că generațiile actuale au fost virusate, precum se întâmplă adesea cu atot răspânditul și indispensabilul computer, și astfel relativismul a pătruns subtil în toate ramurile vieții, formând pe nesimțite atât creierul cât și inima, ba uneori și sufletul, creând o nouă etică, un nou sistem de valori și, în cele din urmă, o nouă formă de spiritualitate, privată însă de absoluturi și mai ales de absolut. Și totuși, absolutul există și nu poate fi negat. El este însuși Dumnezeu. Cele 10 porunci sunt cuvintele Lui, direct adresate oamenilor, absolutul care ating și influențează diferite sfere ale existenței noastre. Sunt de o importanță majoră și influențează viața și chiar destinul nostru. De aceea merită studiate și împlinite. Deci vă recomandăm spre lectură cartea Cele 10 porunci, scrisă de Cristian Barbosu, apărută la editura Multimedia.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

noaptea, pe boltă ce răsare să lumineze calea celor mulți.

desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei sau

face din suflet să-mi răsară flori de cânt. Să-ți fiu un vas de

într-un cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

0: Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

îndepărtează obstacolele. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Petru 3:7. Odată, în copilăria sa, Norman Vincent a fost surprins de tatăl său fumând o țigară pe o alee dosnică. Fiind prea târziu pentru a o arunca, a ascuns-o la spate și a încercat să se poarte cât mai natural. Spre disperarea sa, tatăl său a decis să se oprească din drum și să vorbească cu el. Pentru a-i distrage atenția, a arătat spre un panou publicitar și a spus: "Pot să merg la circ, tată? Pot să merg când sosește în oraș?" Tatăl său i-a răspuns: "Fiule, cu ceea ce ascunzi la spate, nu prea ești în măsură să-mi ceri ceva, nu crezi?" Ce lecție! Dumnezeu nu-ți poate ignora nesupunerea. Doar atunci când vei duce la îndeplinire sarcina încredințată, relația ta cu El va reveni la normal, iar rugăciunile tale vor primi răspuns. Dar cum rămâne cu iertarea? Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Până la 7 ori? Conform legii ebraice, trebuia să ierți pe cineva de 3 ori. Petru credea că face o faptă mare iertând de 7 ori. Însă Iisus i-a spus: până la 70 de ori câte 7. De ce este atât de importantă iertarea? Ascultă! Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Nu te poți ruga plin de înverșunare și totuși să fii binecuvântat. Dacă Dumnezeu îți vorbește azi despre această chestiune, rezolvă-o înainte de a mai face un pas mai departe.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

0: căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Proverbe, capitolul 2, versetele 6, 7 și 8.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu-și arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: întotdeauna dreptate, părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și pierdă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Radio Armonia. Cu tine mereu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Dumnezeu nu caută număr mare. Uitați-vă în Biblie să vedeți multe exemple, nu mai dăm în dimineața asta. Dumnezeu întotdeauna a făcut lucruri mari cu oameni puțini și oameni mici. Dar Dumnezeu nu e un succes, El vrea să mântuie toată lumea, dar acolo nu va intra nimic necurat și spurcat. Nimic! Și atunci mă întreb eu, eu știu că jertfa lui Hristos mă curățește și nu stau în picioare și nu stau în dimineața aceasta aici bazat pe meritele mele. Dar dacă m-am pocăit și am jurat credință Domnului în apa botezului, vreau să fiu un credincios pocăit. Doamne ajută-mă, Doamne ajută-ne pe toți.
1: Radio Armonia.

secretul longevității. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91 cu versetul 16. În momentul în care scriu aceste gânduri, ea are 94 de ani, o minte cât se poate de ageră și nici o problemă semnificativă de sănătate. La vârsta ei atât de înaintată, mama mea, Teresa, poate recita psalm după psalm, preferatul ei fiind psalmul 150. Poate recita acest psalm de la început până la sfârșit, fără greșeală și cu intonația potrivită. Convinsă că atât cât va avea suflare, ea îl va lăuda pe Domnul. Sabatul este cea mai așteptată zi a săptămânii, o zi în care se îmbracă frumos pentru biserică și este dusă de fiul ei și familia lui la micuța biserică pe care a frecventat-o în ultimii 70 de ani. Când a fost întrebată care este sursa tăriei și a longevității ei, Teresa a răspuns zâmbind ca un copil fără dinți: credința în Dumnezeu și o alimentație sănătoasă. Pe lângă acestea, ea crede că frunzele pomilor sunt pentru vindecarea neamurilor. De aceea cunoaște câte un remediu natural pentru aproape toate afecțiunile. Rădăcina de brusture detoxifică sângele și sistemul limfatic. Urzica ajută la alergiile de piele, la problemele urinale și la înțepăturile de insecte. Dacă inhalezi mentă, îți face bine la aparatul respirator, fiind un antidot pentru tuse și răceli. Usturoiul este un antioxidant care te ajută să scapi de răceală și gripă și scade tensiunea arterială. Aloe vera calmează arsurile și scade tensiunea arterială. Semințele de in contribuie la pierderea în greutate și scad colesterolul. În ultimele 9 decenii, Teresa a învățat să manifeste o credință neclintită în Dumnezeu și în făgăduințele sale neschimbătoare. După cum pentru aproape fiecare afecțiune ea cunoaște un remediu natural, aproape pentru fiecare situație din viață are o făgăduință biblică. Crede că Dumnezeu nu ne va da niciodată mai mult decât putem duce și El se va îngriji de nevoile noastre. Deși a fost binecuvântată cu longevitate, Teresa așteaptă cu nerăbdare cerul nou și pământul nou, unde nu vor mai fi durere, boală, tristețe și îmbătrânire. Prețuiește foarte mult imaginea noului Ierusalim, pe care Ioan Vizionarul a avut privilegiul să îl vadă. Și a văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 2 și 4. La fel ca Teresa, eu aștept cerul, dar tu

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Fie ca prezența lui Dumnezeu să vă însoțească în fiecare zi. Vă oferim în dar melodia Doresc a ta prezență cu grupul Adoramus. La mulți ani cu Domnul Iisus!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Compasiune din belșug. Fiți buni unii cu alții, plini de compasiune, iertându-vă unii pe alții așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni 4:32. Dacă te apleci mai mult, poți auzi. Unii oameni cad în disperare din cauza respingerii chiar acum. Alții sunt marcați de disarmonie și sunt confuzi, iar alții jelesc. Există scindare adâncă și zdrobire dureroasă în tot ce e în jurul nostru. Există teamă și durere foarte reală, iar chemarea noastră este să nu ne dăm la o parte unul pe altul, să punem de o parte din timpul nostru pentru a ne asculta unul pe altul. Când ne simțim uitați și dați la o parte, devenim prizonieri în cursa durerii. Și cât de mulți oameni se simt dureros de uitați și dați la o parte. Mulți își mențin pozițiile în felul în care o fac din cauza temerilor autentice privitoare la viitorul lor. Diferiți oameni ajung să simtă în mod autentic propriul lor fel de teamă pentru viitorul lor. E ciudat acest fapt. Cu toții suntem diferiți în același fel. E posibil ca cei din cadrul unei familii să nu fie de acord unii cu alții, totuși ei sunt de acord cu faptul că formează cu toții o familie. Poate că drumul care duce înspre înainte, în mijlocul divizării și al zdrobirii, este cel al dăruirii și al transmiterii mai departe. Poate chiar acum, în loc să-i dăruiești cuiva o bucată din mintea ta, este cu mult mai bine să-i oferi bucăți din inima ta. Poate chiar acum înaintăm pe drumul dăruirii și al transmiterii mai departe. Și poate că nu a contat niciodată mai mult decât contează astăzi. Fii cadoul și dăruiește-i cuiva premisa de nevinovăție. Ești implicată într-o conversație de grup? Fă tot posibilul să te asiguri că fiecare persoană se simte inclusă. Ia un grup de prieteni cu tine și merge să le cântați necunoscuților serenade pe stradă. Întinde-te peste liniile de demarcare și salută un prieten care ar putea fi puțin mai diferit decât tine. Fă-i pe oameni să știe că iubești pentru ceea ce sunt, nu pentru că dețin anumite poziții. Fă o poză cu lucrurile pe care le vezi și care ți amintesc de cineva și trimite-o persoanei respective. Există un mod vindecător de a spune: mă gândesc la tine. Stai 10 minute la un colț de stradă și complimentează pe toți cei pe care îi întâlnești. Ia legătura astăzi cu cineva care se simte rănit, care este îndurerat. Ascultă bine. Găsește o persoană astăzi care este altfel, care gândește diferit, trăiește diferit, vede lucrurile diferit. Și împreună faceți doar asta. Ascultați-vă una pe cealaltă. Ascultă cealaltă persoană. Poate că fiecare dintre noi, de oriunde am fi, ar putea găsi o persoană care este altfel astăzi și ar putea o asculta cu adevărat până când acel altfel s-ar simți înțeles. Aceasta este ceea ce a vrut Iisus să spună prin cuvintele: iubiți-vă unii pe alții. Să-l iubești pe celălalt. Absurd vine din cuvântul latin surdus, care înseamnă surd. Lucrurile vor deveni tot mai absurde dacă nu ascultăm, ci devenim tot mai surzi unul față de altul. Oricând surzim și demonizăm sau dezumanizăm pe cineva, putem legitima orice. Există și cuvântul latin audire, care înseamnă ascultare, și din care avem cuvântul ascultător, obedient. Ascultându-ne de plin unii pe alții, putem fi pe deplin ascultători de Dumnezeu. O viață abundentă este o viață de ascultare. Ascultându-ne de plin unii pe alții, putem fi pe deplin ascultători de Dumnezeu. Singura cale spre o viață în ascultare sinceră de Dumnezeu este să trăiești o viață de ascultare sinceră. În mijlocul zdrobirii, acum este momentul să ne ascultăm una pe alta, ca să putem fi cunoscute pentru cât de bine știm să ne iubim reciproc. Acesta poate fi un pas spre vindecarea despre care suntem cu toții de acord că este disperată nevoie de ea și că este dorită cu disperare. Poate că nu ne înțelegem unul pe altul, dar putem sta unul cu altul. În loc să ne dăm la o parte unul pe altul fără ezitare, acum este momentul să ne întindem o mână și să ne ascultăm din inimă unul pe altul. Dacă cu toții ne-am face un obicei din a asculta în mod sincer, în fiecare zi, o persoană cu care nu suntem de acord, am ajunge să ne practicăm credința în mod autentic. Poate că scopurile lui Dumnezeu izvorăsc nu atât de mult din putere, cât din compasiunea oamenilor lui Dumnezeu. Compasiunea este mult mai puternică decât puterea. Întreabă-L pe Iisus, care a ales să moară pe cruce. Compasiune, compasiune, în mod literal înseamnă co-suferință. Și co-suferința cu suferindul este modul în care Iisus a ales să transforme suferința. Dacă putem avea compasiune unul pentru altul, să co-suferim unul cu altul, atunci putem face parte din vindecarea unuia cu ajutorul altuia. Dacă dorim ca biserica să aibă vreun fel de putere transformatoare în lume, atunci trebuie să înțelegem că menirea și chemarea bisericii este aceea de a avea compasiune, de a trăi cruciform. În formă de cruce, luăm forma unor brațe întinse, urechi deschise, inimi care ascultă. Deoarece Dumnezeul nostru este cu noi, noi vom fi unii cu alții. Pentru că Dumnezeul nostru este pe tron, nu ne vom îndepărta unii pe alții, ci vom sta pe genunchi unii pentru alții. Pentru că Dumnezeul nostru milos este atotputernic, vom fi plini de compasiune unii față de alții, pentru că aceasta este calea celui mai puternic. Deoarece Dumnezeul nostru este aproape de cei cu inima zdrobită, vom fi aproape de inimile tuturor celor zdrobiți dintre noi. Dacă te apleci mai mult în zilele calde de toamnă, poți auzi un fel de bătaie de inima speranței, oameni adunându-se la oaltă pentru a oferi har unul altuia, pentru a fi un dar unul pentru altul, zdrobirea lucrurilor fiind evocată prin aducerea aminte de faptul că nu-i putem refuza nimănui un pahar plin de har din care noi înșine am băut pe săturate. Întrebări pentru reflecție. În ce fel te cheamă Iisus, mai ales în mijlocul zdrobirii tale, să-L iubești pe celălalt, să-L asculți dăruindu-ți viața Lui? Cum ar arăta viața ta dacă ai alege calea compasiunii față de celălalt, co-suferind cu el, ca să poți face parte din vindecarea Lui abundentă? Pasiunii față de celălalt, co-suferind cu el, ca să poți face parte din vindecarea lui abundentă.
1: Ați audiat un

Principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

0: S-a spus că fecioara va naște un fiu și vor pune numele Emanuel. Ei bine, s-a întâmplat. S-a spus că el va emigra în Egipt. Am chemat pe fiul meu din Egipt. S-a întâmplat. S-a spus că el va deschide ochii orbilor. S-a întâmplat. S-a spus că el va aduce anul de îndurare al Domnului, că el va elibera de demoni. S-a întâmplat. S-a spus că el va propovădui săracilor Evanghelia. Adică nu se va uita la fața omului, nu va selecționa oamenii și vor spune doar aceștia mai bogați, doar aceștia mai culți, ci el n-a făcut nicio diferență. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi străpuns. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi omorât. S-a întâmplat asta. S-a spus că el va fi pus într-un mormânt care nici măcar nu e al lui. S-a întâmplat asta. S-a spus că totuși el va învia. S-a întâmplat asta. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul este Iisus Hristos, cuvântul s-a împlinit.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

băiețelul țigan. Iulian era un băiețel de 12 ani, cu ochi negri și un păr lung, cărlionțat. Zâmbetul copilăresc arăta cei doi dinți lați din față. Îmbrăcat într-un costum vechi de catifea, purta o pereche de cizme care părea fi a lui taică-său. Nimeni nu i-a dat atenție până în ziua când a devenit creștin și a început să vină la corul copiilor. După aceea, fără să știe, a devenit o amenințare pentru securitate. Iulian mi-a devenit un bun prieten. M-a ajutat să fac curat în biserică, iar eu, la rândul meu, îl învățam să scrie și să citească folosind ca manual Noul Testament. Nu mi-a fost ușor, pentru că avea tendința de a adăuga fel de fel de sunete la finalul cuvintelor, așa cum obișnuiau țiganii. După zile și zile de muncă grea, am avut și rezultatul dorit. Nici nu bănuiam că noua deprindere căpătată de Iulian îmi va salva într-o zi viața. Cartierul de țigani cu corturi și căruțe cu coviltir nu era departe de biserică. Era seară și familia lui Iulian se acioase să mănânce afară în jurul focului. De acum nu mai poți merge la biserică, îi spuse mama lui în timp ce turna laptele fiert în vase de lut. Era o femeie voinică, își ținea părul strâns într-un batic legat la spate și purta mereu fuste lungi, pestrițe, în tot felul de culori. Trebuie să merg, mamă, a răspuns Iulian. Sunt așteptat la cor. Băiete, nu e de glumă, interveni tatăl lui, un bărbat scund cu mustață și cu pălărie neagră. Poliția ne-a dat și bani, numai să te ținem acasă. Dar tată, spuse Iulian, îndreptându-și umerii, acolo la cor sunt cel mai fericit. Nu ca atunci când ies în oraș. Copiii din oraș aruncă cu pietre în mine și mă poreclesc în fel și chip. Chiar ieri brutarul mi-a tras una și m-a alungat din magazin. Mă jur că în viața mea n-am să mai intru în acel magazin. În schimb, la biserică sunt iubit. Copiii mă cheamă să stau alături de ei. Iar duminică seara, pastorul Radu mi-a pomenit numele în rugăciune. Iulian, este foarte periculos. Tatăl lui Iulian încercă să-l lămurească. Am fost raportați la securitate. Dacă nu avem grijă, ne vor închide la pușcărie. Milițienii au spus că pastorul a aruncat un blestem peste tine, nu o binecuvântare, a intervenit maică-sa. Mi-au zis ei că pastorul s-a rugat ca acest băiat să devină predicator pentru țigani. Milițienilor nu le-a plăcut deloc. Da, da, așa e, întări și taică-su grav, ținându-și mâinile încrucișate la piept. Ne-au mai spus că nu vor o biserică de țigani. Așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Și au să o aducă la judecată pe Genoveva, dirijoarea corului, a continuat mama. Au aranjat totul, iar tu vei fi martor, că tu, în loc să mergi la școală, o ajuți pe ea la curățenie. În timp ce mâncau, fratele și sora mai mică a lui Iulian urmăreau cu ochi mari toată scena. În seara aceea, Iulian plecă mai devreme la culcare, însă nu putea dormi de fel. Gândurile îi zburau la pastorul Radu, care s-a rugat pentru el nu cu mult înainte de a fi fost omorât. Văzuse cu proprii ochi în cabana bisericii hainele pătate de sânge și o întrebare nu-i dădea pace. Oare mă vor ucide și pe mine? Târziu, în noapte, pe când toți erau adormiți, Iulian se strecură pe ușa afară și fugi cât putu de iute la biserică unde locuiam eu. Sări gardul înalt și bătu la fereastră. Genoveva, sunt eu, Iulian. Vino prin spate, i-am spus eu. Genoveva, trebuie să vorbesc cu tine. Miliția e pe urmele noastre, au pregătit martori. Doi vecini au declarat că, în loc să merg la școală, eu merg la biserică. Și mai spun că tu m-ai luat de la școală și nu este adevărat. Nu vreau ca din pricina mea să mergi la închisoare. Iulian, nu-ți fie teamă. Mi-ai fost un prieten tare bun în acești 2 ani. Sunt gata să sufăr pentru tine, de dragul Domnului Hristos. Ei încearcă să mă oprească, să nu mai vin la cor, iar mie mi-ar fi tare greu. Ne vom ruga, Iulian, și nu uita că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Hristos. Dumnezeu este atât de puternic că dușmanii noștri sunt ca niște pitici în fața lui. Când vei fi chemat la miliție, nu uita, Domnul va merge cu tine. El te va învăța ce să răspunzi. Acum du-te, pleacă, până nu ne vede cineva. În ziua următoare, toată familia lui Iulian a fost citată la secția de miliție. Acolo, într-o cameră tixită de comuniști aroganți, Iulian a văzut cum părinții săi, timorați, au început să dea declarații.
În fața celor doi vecini aduși ca martori, inspectorul de culte, Andronic, a început să-i pună lui Iulian tot felul de întrebări. Ce faci la biserică în timpul săptămânii, Iulian? Ud grădina, șterg băncile, cânt și citesc povestiri din Biblie. O iubesc pe Genoveva mai mult ca pe bunica mea, domnule. Dar fata aceea te-a întrerupt de la școală, preciză inspectorul, mimând o oarecare compasiune, în timp ce un zâmbet afectat îi se lățea pe față. Apoi continuă. Orice persoană care obligă un copil să renunțe la școală trebuie pedepsită. În România este interzis să fie analfabet. Uite așa, din cauza ei, un băiat de 12 ani ca tine nu știe să scrie și să citească. Dar, domnule, spuse Iulian, ridicându-se de pe scaun, eu n-am mers în viața mea la școală. Băieții de acolo ne urăsc pe noi, țiganii. Am jurat că n-am să merg niciodată acolo. Însă eu știu să scriu și să citesc. Genoveva m-a învățat. Hai să vă arăt. Zis și făcut, dintr-un buzunar al hainei a scos un nou testament uzat de atâta folosință și, deschizându-l cu repeziciune, începu să citească. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Destul, destul, nu știam că poți citi, a spus inspectorul stingherit. Părinții lui Iulian s-au privit cu uimire și, dintr-o dată, s-au simțit mândri de fiul lor, iar martorii au fost copleșiți de rușine. Sunteți toți liberi să plecați acum, a spus Andronic. De la acea întâmplare n-a trecut mai mult de o zi, până când Iulian a început să citească celor din neamul lui, seara, în jurul focului, Noul Testament. Și ei au ascultat cuvinte pe care nu le-au mai auzit niciodată. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Pe măsură ce parcurgea acele versete, Iulian nu ezită să-și pună o întrebare. Sunt oare gata să sufăr pentru Domnul?

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

Iacobule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 18 august.
1: În 1201 este fondat orașul Riga.
0: În anul 1750 s-a născut Antonio Salieri, compozitor italian, rival al lui Mozart și îndrumător al lui Beethoven, Schubert și Liszt. Conflictul dintre Salieri și Mozart a stat la baza multor creații artistice.
1: În 1850 a murit scriitorul Honoré de Balzac, unul dintre cei mai prolifici prozatori.
0: În 1858 a murit la Iași lăutarul Barbu Vasile, cunoscut sub numele de Barbu Lăutaru. Staruste al breslei lăutarilor ieșeni, Barbu Lăutaru este mai mult o legendă a muzicii românești, lipsind datele referitoare la biografia sa. Din mărturii ale vremii se știe că Franz Liszt, aflat la Iași în 1847, a rămas impresionat de maestria artistică a lăutarului român.
1: În 1941, ca urmare a protestelor din Germania, Adolf Hitler ordonă încetarea uciderii sistematice a bolnavilor mentali și a handicapaților.
0: În 1948, tot într-o zi de 18 august, a fost adoptată Convenția privind regimul navigației pe Dunăre.
1: În 1959 a avut loc la Opera Română din București premiera dramei muzicale Răscoala de Gheorghe Dumitrescu cu un libret scris după romanul lui Liviu Rebreanu.
0: În 1991 are loc începutul puciului împotriva președintului sovietic Mihail Gorbaciov.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dacă nu poți ierta din toată inima ta pe fratele tău pentru ce ți-a făcut, nu în baza ta, că tu n-ai cum, în baza jertfei lui Hristos, vreau să spun că iertarea care tu aștepți la rândul tău n-are să vină. Este legea biblică. Cine nu iartă, nu este iertat. Și așa va face Tatăl meu oricui nu iartă pe aproapele său din toată inima sa. În mine nu văd această putere, că nu o am, nu pot. Firea mea nu mă lasă. Și ar trebui să mă zdrobească Dumnezeu mai prin suferință ca pe Hristos să ajung până acolo. Dar în ziua de azi ne face un har deosebit.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia este ora 17. În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă dorim audiție plăcută!

0: timpul acela când nu va mai fi niciodată despărțire între noi. Am un prieten bun în Spania, păstor, care zice ce nu-mi place la pocăiți este că, dar și el este pocăit, că atunci când este cel mai frumos trebuie să plecăm acasă. Dar așa cum au cântat ostașii aceștia lui Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze, băieți, va veni un moment când va începe veșnicia. Și nu va începe la Arizona, nu va începe în India, la Bihar, nu va începe la Londra sau la România, va începe în patria cerească. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Să nu lipsească niciun. Fratele Cornel mi-a adus aminte de momentele frumoase petrecute în Rusia și pentru că am văzut că vă rugați și aveți listă de rugăciune, vreau să vă rugați pentru zona aceasta care are nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Vedeți, pentru toate Dumnezeu a stabilit un timp. Și a fost un timp când am putut să facem evangelizare acolo, să facem misiune acolo și acum, de când a început războiul acesta, mai ales că noi și românii și englezii suntem trecuți pe lista națiunilor neprietenoase cu Rusia, cu toate că eu iubesc foarte mult pe ruși, nu ne mai lasă să mergem acolo. Și au fost mulți care mi-au spus, vrem să mergem în Rusia, dar acum nu se mai poate. Dacă Dumnezeu va duce din nou posibilitatea, am să-i contactez să văd dacă vor să meargă atunci când se poate. Pentru că e așa o ciudățenie la noi oamenii, când nu se poate vrei și când se poate stai acasă. Dar vreau să vă rog să vă rugați pentru oamenii aceștia și la Ivensk și la Pareni, în ambele locuri unde a fost împreună cu păstorul dumneavoastră, cu fratele Cornel. Au murit frații slujitori. Acum în luna martie l-au îngropat pe fratele Iura, care din 1997 a fost acolo, a lăsat sau a lepădat, cum zic frații noștri de peste Prut, Ucraina și s-a dus acolo în zona aceea defavorizată, într-o zonă în care nu este niciun sfert decât avem noi aici sau în Anglia, și l-a slujit pe Domnul și după o viață de muncă, de slujire, în condiții foarte vitrege, iarna ajungând temperatura până la minus 58 de grade, vara în cele 3 luni de zile cât este vară urcă până la 50 de grade, omul acesta a slujit pe Dumnezeu, a rămas o biserică în urmă la Ivensk, apoi la Paren, la Vespareni, și Dumnezeu l-a chemat acasă. Atunci când am fost împreună cu fratele Cornel, cu fratele Costel, care și el este aici, am ordinat un frate diacon acolo, pe fratele Dima, și el a plecat la Domnul. Și acum au rămas frații aceia fără păstor. Dumnezeu să ridice oameni și să-i trimită și în locul acelea îndepărtate, înghețate, care au nevoie de Evanghelie. M-am gândit de foarte multe ori că parcă este nedreptat. Așa, stând de vorbă eu cu mine, pentru că câteodată îi bine să vorbești cu tine. Noi zicem, domne, ăla este un om care are probleme cu, dacă vorbește singur. Dar nu, e bine să vorbești cu tine, că atunci când vorbești cu tine, tu vorbești, tu te auzi și sunt lucruri foarte importante care trebuie să le discutăm cu noi. Vedeți, noi avem atâtea feluri de mâncare la masă. Avem atâtea formații frumoase, avem atâția oameni care predică Evanghelia. Avem atâția oameni care slujesc și parcă trebuie să fim și la Londra și aici, în alte părți. Domnule, uite, te trebuie să predici atât, dacă urmează celălalt, trebuie să cânți atât, dacă urmează celălalt. Dar acolo, mi-aduc aminte că atunci când am fost, fratele Cornel predica o oră, eu predicam o oră, fratele Costel și fratele Claudiu, care erau, cântau o oră, și noi ne gândeam că oamenii sunt ok. Și a venit sora Nadia și ne-a spus, voi numai atât știți să predicați? Și am zis, dar cât vreți? Și a zis, măcar 5 ore să dureze slujba. Ce ați zice dumneavoastră aici la Arizona dacă ar dura 5 ore slujba? Cred că am rămâne singuri aici, da? Deci ce înseamnă să fii flămând după Evanghelie? Însetat după Evanghelie? Balanța noastră este dezechilibrată și când vorbesc a noastră, nu vorbesc numai de dumneavoastră, vorbesc în general. Petrecem așa de puțin timp în adunare și așa de mult timp în problemele vieții noastre. Și când ești în fața ecranului, nu te grăbești, și când ești la un meci de fotbal ca să-l urmărești, nu te grăbești, pentru că vrei să vezi finalul. Dar când suntem în adunare, ne supărăm dacă a trecut un minut după ora care este pentru plecare. Și trebuie să ne gândim când începe veșnicia. Azi de dimineață am început să vorbim despre ceea ce Dumnezeu ne scrie prin cartea omului lui Dumnezeu Moise. Moise, care scrie cartea aceasta, vorbește de o relatare, de un fapt istoric, când Dumnezeu a judecat cetățile acelea în care era nelegiuire, Sodoma și Gomora. Și am spus că Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora pentru că păcatul în cetățile acestea a ajuns la culme. Și eu cred că dumneavoastră, împreună cu mine și noi toți, suntem de acord că în societatea în care trăim noi, americană, britanică sau europeană, de orice fel, păcatul este la culme. Atunci păcatul era doar în Sodoma și Gomora, acum păcatul este pe o scară globală. Și dintr-o parte și până în cealaltă, oamenii păcătuiesc și păcatul este la culme. Apoi am observat că Lot, împreună cu îngerii lui Dumnezeu care era în casă, zăbovea. Și titlul mesajului este: nu zăbovi când lumea arde. Poate Lot zăbovea datorită familiei care era în Sodoma, a copiilor, a ginerilor, a nepoților, poate. Poate Lot zăbovea datorită faptului că era greu să se desprindă de ceea ce a muncit el, de ceea ce a avut el. Poate soția, poate fetele. Au spus: tată, dar poate mai încercăm ceva, dar poate mai facem ceva. Și Domnul Iisus Hristos ne spune prin Apostolul Ioan să nu iubim lumea, că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Frați și surori, dumneavoastră credeți Biblia? Biblia spune că dacă iubește cineva lumea, dragostea lui Dumnezeu nu este în noi. Eu trebuie să mă folosesc de lucrurile din lume, în sensul problemelor care sunt, cu munca, cu casa, cu toate astea, dar inima mea să nu fie legată de ea. Și acum am vrea să ne uităm la un alt aspect pe care îl observăm aici în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu scoate pe cei neprihăniți din Sodoma, din Gomora. Dumnezeu va scoate biserica sa de pe pământul acesta. Și apoi Biblia spune că va veni judecata lui Dumnezeu peste lumea aceasta. Nu discutăm despre momentul în care o să vină Domnul Iisus să-și zdrăpească biserica, înainte de necaz, la mijloc sau la sfârșit. Nu ne încurcăm în problemele astea. Important e să fim ready pentru momentul acela. Dar este cert faptul că Dumnezeu l-a scos pe Lot, a scos pe soția lui Lot, a scos pe cele două fete a lui Lot. Și apoi a venit judecata peste acea zonă a pământului. Ce îmi spune asta mie? Că Dumnezeu va ridica biserica sa de pe pământ. Și apoi spune Biblia că va veni judecata peste pământul acesta, în scara globală a judecății pe care o aduce Dumnezeu. Și acum eu găsesc scris aici că Dumnezeu l-a scos pe Lot. Știți de ce? Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 29: când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a dus aminte de Avram și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului. Deci Dumnezeu și-a dus aminte de Avram, de omul acela care în capitolul 18 mijloșește înaintea lui Dumnezeu pentru Lot, pentru familia lui Lot. Și știm noi rugăciunea aceea lui Avram, care a făcut-o cu toată seriozitatea, că la un moment dat parcă ai impresia că este o joacă a unui copil cu un om matur. Doamne, dacă sunt 50, dacă sunt 45, dacă sunt 40, și coboară și coboară Avram până la 10. Și rugăciunea lui Avram l-a determinat pe Dumnezeu să-l scoată afară pe Lot de acolo, din Sodoma și din Gomora. Și apoi a venit judecat.
1: Iubiților, lucrul acesta este lucrul pe care ne arată Scriptura. Uitați ce spune Biblia despre omul acesta și apostolul Petru, ca să întărească lucrarea aceasta care s-a întâmplat în Sodoma și Gomora. În epistola care el o scrie a doua, spune capitolul 2 următorul lucru, la versetul 7: și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, Dumnezeu l-a scăpat, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea de faptele lor, din faptele lor nelegiuite. Și Biblia spune, versetul 6: dacă o sândit Dumnezeu la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească, atenție, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și Dumnezeu, datorită mijlocirii care o aduce Avram pentru familia lui Lot, îl scoate pe Lot afară de acolo. Observați dumneavoastră cât este de importantă mijlocirea, cât este de importantă rugăciunea pentru cei care au nevoie să fie izbăviți de păcat, de nelegiuire. Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Avram era un neprihănit care mijlocea pentru un alt neprihănit în casa lui Lot, după cum observăm acolo. Neprihănit era Lot. Dumnezeu îl scoate și pe el, scoate și pe soție. Uitați care este paradoxul. Îi scoate afară din cetate, le dă șansa să fie scăpați, și undeva între cetate și momentul în care puteau să ajungă la scăpare, la locul acela, la Soar, soția lui Lot, care a scăpat de judecată, care a scăpat de foc, care a scăpat de ceea ce era acolo, Moare. Se preface într-un stâlp de sare. De ce? Pentru că n-a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru între noi și Dumnezeu, spune apostolul Pavel în 1 Timotei. Nu este niciun mijlocitor între oameni afară de omul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Tot Pavel în Evrei spune că avem un mare preot care mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Un preot care a fost ispitit, care înțelege ispita. Domnul știe ispita ta, Domnul știe ispita mea. Spune Pavel că a fost ispitit în toate felurile ca și noi. Ne înțelege? Și el mijlocește la Tatăl pentru noi. Zice Pavel în Romani, în capitolul 8: noi nu știm să ne rugăm, dar Duhul mijlocește cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. Mijlocește pentru Cornel, mijlocește pentru tine, mijlocește pentru tine. Care este poziția mea față de mijlocirea Domnului Iisus Hristos, față de mijlocirea Duhului Sfânt? Uitați care a fost poziția lui Lot. Lot zăbovea acolo. Lot era încurcat între problemele care erau acolo. Apoi când a ieșit, omul acesta s-a uitat înainte ca să scape viața, dar soția s-a uitat înapoi. Adică ai mijlocitor, e scăpat de judecata care era acolo și mori undeva la periferia Sodomei și a Gomorei. Mori între Gomora, Sodoma și Soar. Mori între locul de unde te-a scos Dumnezeu și locul unde trebuia să ajungi să fii izbăvit. M-am gândit că foarte mulți oameni care au început credința creștină în apa botezului, la pocăință, prin naștere din nou, au venit în adunare, l-au mărturisit pe Domnul, au zis: vrem să-L slujim pe Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu, vrem să mergem pe calea aceasta. Au cântat cântarea până la moarte, au spus în apa botezului până la moarte. Și la un moment dat, drumul acestor oameni s-a oprit. Dar Domnul mijlocește în continuare pentru ei. Duhul Sfânt mijlocește pentru ei. Dar omul se oprește. Omul nu vrea să mai meargă, nu vrea să mai continue. De ce? Și Domnul spune în Luca: aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Adică aduci aminte de cel care s-a oprit din alergarea lui, de cel care n-a mai vrut să meargă, de cel care n-a mai vrut să continue drumul acesta. Câți din dumneavoastră v-ați adus aminte în săptămâna care am încheiat-o aseară de nevasta lui Lot, că n-am ajuns la capăt? Sau în luna mai câți ne-am adus aminte de nevasta lui Lot? Sau anul acesta câți ne-am adus aminte? Este porunca Domnului. Un om care este izbăvit de judecată, un om care lasă lumea, un om care lasă păcatul, pornește pe drumul acesta și n-ajunge în Soar, n-ajunge la salvare, pentru că se uită înapoi, pentru că este atras de lume. Și acum haideți să ne uităm la noi, frați și surori. Îl lăsăm un pic pe Lot, o lăsăm pe soția lui, lăsăm pe cele două fete și am vrea să privim la noi. Eu n-am venit să vă judec pe dumneavoastră, mă judec pe mine cel mai mult. Dar vreau să discutăm, vreau să vorbim, vreau să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum se cânta cântarea, va începe veșnicia. Judecata lui Dumnezeu este gata să vină. Și știți, observ că mulți zăbovesc poate undeva la periferia Sodomei, alții poate zăbovesc în Sodoma. Alții poate au ieșit și sunt în sprițoar, dar s-au oprit din alergare. Pavel zice galatenilor: o, galateni nechipzuiți, cine v-a tăiat vouă calea? Ați început în Duhul, cu cântări, cu bucurie, cu Duhul Sfânt, cu stăruință, cu descoperirea Duhului Sfânt. Unde suntem acum? Și dacă cineva predică pocăința biblică, zice: o, tu vrei să ne întorci la lege. Nu de legea aia e vorba. Legea de care vorbea Pavel era legea Vechiului Testament. Pocăința de care se vorbește în Biblie este ceea ce ne-a dat Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie Domn. Care este lucru care te-a oprit pe tine? Care este lucru care ți-a tăiat ție calea? Care este locul acela unde tu te-ai oprit și n-ai mai vrut să continui? Pentru că pentru tine se mijlocește. Avem zile de post, avem zile de rugăciune, avem liste în care ne rugăm. Păstrez aici în Biblie o listă în care sunt trecuți sufletele fraților și ale surorilor care sunt înaintea lui Dumnezeu. Și pe două col ministeriale i-am pe toți oamenii care, pentru care ne rugăm. Am pus lucrul acesta în Da Cartea 2 Împărați, aici la capitolul 19, unde zice Biblia că Dumnezeu a luat scrisoarea care a trimis-o Rabșache să batjocorească pe poporul Israel și a dus-o înaintea lui Dumnezeu și a pus-o în templu și a zis: Doamne, citește-o, Rabșache ne batjocorește, citește scrisoarea asta, el mi-a trimis-o mie, dar eu ți-o dau ție. Și am zis: Doamne, sunt oamenii care au ieșit din Sodoma, sunt oamenii care au fost izbăviți, sunt oamenii care ne rugăm pentru ei, postim, îi pun aici să-i vezi totdeauna. Și ne rugăm și ne bucurăm când câte unul se întoarce înapoi, când câte unul continuă drumul, începe să alerge din nou spre Soar, începe să alerge din nou cu pași grăbiți, că în urmă vine prăpădul, în urmă vine judecata. Oare ce te oprește pe tine să alergi? Te oprește plăcerea lumii? Te oprește bogăția? Te oprește confortul? Poate te oprește moda, banul? Ce te oprește? Pe soția lui Lot, când s-a uitat înapoi, mă gândesc eu, nu scrie Biblia, dar poate s-a uitat înapoi că a vrut să vadă dacă n-a ocolit focul cetatea, casa ei. Oare cum arde casa mea? Sigur și casa mea este arsă? Sigur și locul acela în care am investit atât s-a dus? Oare n-am la ce să mă mai întorc? Oare chiar trebuie să stăm în cetatea aia mică, acolo în Țoară, acolo sus în munte? Oare chiar trebuie toată viața să continui să mă rog, să postesc? Oare nu pot să mai am așa câte o ieșire, undeva unde să mă distrez, undeva unde să am relax, undeva să las pe Dumnezeu? Și de obicei noi oamenii gândim că atunci când suntem în holiday, și le spun fraților, când merg în holiday, fraților, noi și în holiday trebuie să fim pocăiți. Pocăința nu se oprește când începe holiday și începe iară când venim înapoi acasă. Dacă mergi la Florida, trebuie să fii pocăit. Dacă mergi în Spania, trebuie să fii pocăit. Dacă mergi în România, trebuie să fii pocăit. Unii zâmbiți, dar asta e realitatea. Pentru că noi suntem oamenii care ne-am împotmolit. Noi suntem oamenii care nu mai vrem să alergăm. Și când îl vezi pe unul că aleargă, și când îl vezi pe unul că merge hotărât, dar ce, tu te crezi cel mai sfânt? Dar cine ești tu să-mi spui mie ce trebuie să fac? Dar uită-te la familia ta, uită-te la copiii tăi. Nu vezi pe a ta, nu-l vezi pe al tău. Oameni buni, dacă ați înțelege durerea din inima lui Dumnezeu și a Domnului Iisus, Biblia zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea asta să moară. Și jertfa Domnului Iisus Hristos ne curățește de păcatele noastre, ne curățește de fără de legile noastre. Domnul te spală, Domnul te scoate din Sodoma, te scoate din Gomora și spune Lot, Cornel, cu tare și cu tare, înainte. Nu te opri. Poate te opri din cauza muzicii, că îți place o muzică mai diferită de adunare. Și avem tineri care și la Londra, văd că și în America sunt la fel. Zic, dar noi vrem o altă muzică. Și trist este că o aduc în adunare muzica lor. Și noi trebuie să spunem, a, este o altă generație. Uitați-vă că Dumnezeu l-a scos și pe generația mai în vârstă și pe generația tânără. Și la amândouă generații a spus, fugiți în țoară. Nu le-a spus, oh, voi sunteți generația mai tânără, stați aici în Sodomă. Fugiți în țoară toți. Vrem și părinții și copiii să ajungă în țoară, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Dar se pare că zăbovim, se pare că ne încurcăm, se pare că ne oprim. Frați și surori, am spus că dragostea lui Dumnezeu în ea este har și bucurie și mântuire pentru noi. Nu credeți dumneavoastră că judecata noastră celor ce am avut atâta har și atâta belșug de îndurare este mai mare decât a celor care n-au asta? Cum voi sta eu alături față de cel de acolo de la Paren sau de la Vest Paren sau cel din Burundi care poate, sau cel din Bihar care poate n-are ce am eu? Predicatori, cântăreți, coruri peste coruri, conferințe și tot felul de lucruri din astea. Și ăla se pocăiește, și ăla se întoarce la Dumnezeu. Și eu zăbovesc, eu mă încurc. Mie-mi place lumea, mie-mi place Soarul, mie-mi place Sodoma, nu-mi place Soarul. Ce poți să spui? De multe ori când i-aduc pe copii și stau de vorbă cu ei, copiii noștri, uite-te, tata ți-a spus să faci asta, de ce n-ai făcut asta? Avem unul mai năzdrăvan așa. Și am spus totdeauna când se gata adunarea, tu trebuie să mă aștepți pe mine la amvon. Aici la amvon trebuie să stai. Că el are obiceiul să cutreiere toată parcarea și de toate și mă mai trag de mânecă frații și zic, frate Cornel, uite-te așa, uite-te noi, am fugit pe acolo, am fugit pe acolo. Și când îl văd că, când trebuie să stai acolo, îl văd foarte supărat, îl văd foarte întristat. Și a zis, Noe, bucură-te că trebuie să stai la amvon. Bucură-te că zice, eu nu vreau să stau acolo. Lasă-mă să ies, lasă-mă să fug. Nu-i așa că ne supărăm și vezi pe fața lui supărare că trebuie să stea cu minte. Asta i-am cerut, să stea cu minte. Vezi pe fața fraților și a surorilor supărare când Dumnezeu ne zice, continuați alergarea. Doamne, dar eu vreau să mă opresc. Da, dar pentru tine este Domnul Iisus care mijlocește, că sângele lui a curs pentru tine. Sângele lui a curs și pentru tine și el mijlocește pentru tine înaintea Tatălui. Mama și tata se roagă, biserica postește pentru tine. Și tu te superi când ești chemat să continui alergarea, când ești chemat să fii un om al lui Dumnezeu care să ajungi în soară. De ce iubim Sodoma și Gomora? Pentru că Sodoma și Gomora, frați și surori, nu înseamnă numai LGBTQ+. Sodoma și Gomora înseamnă tot ce este păcătos. Sodoma și Gomora înseamnă și minciună. Sodoma și Gomora înseamnă și hoție. Sodoma și Gomora înseamnă și neascultare de părinți. Răzvrătire față de autoritatea care Dumnezeu a pus-o peste tine, ca și copil, ca și soție, ca și om în adunare. Sodoma și Gomora înseamnă toate păcatele, citiți-le dumneavoastră. Sodoma și Gomora înseamnă și lăcomia. Sodoma și Gomora înseamnă îmbuibarea. Noi ne păzim.
0: Domne, eu nu sunt din Sodoma, eu nu sunt din Gomora, eu nu sunt din locurile acelea care sunt așa de blestemate. Da, dar păcatul este păcat. Fără de legea este fără de lege.
1: Nu observăm că oamenii care ar trebui să continue, Doamne, dar noi am vrea să avem o alergare a noastră.
0: Când ai venit la noi la Londra, la o seară de veche, brother Cornel, dacă mai știi ce ai predicat, dar eu știu. Și în predica care o predica fratele Cornel spune așa, că dacă de aici de pe pământ, nu mă pricep foarte mult la asta, fratele Cornel se pricepe mai bine, dacă de aici de pe pământ oamenii care vor să meargă în, eu știu, un spațiu, într-o anumită direcție, dacă numai un pic mută locul de unde trebuie să fie rampa de lansare, de aici poate ți se pare așa o mare problemă, că nu ne-am dus aici și ne-am dus la 2 metri. Spunea fratele Cornel și cred că s-aduce aminte de calculele astea, că la distanța care este de aici până acolo ajungi la o deviere foarte mare, foarte mare. Uitați-vă dumneavoastră cum este biserica, cam în forma aceasta. Am ținut minte predica.
1: Am pornit de la cruce, am pornit din Sodoma, am trecut pe la cruce și vrem să ajungem în Țoar. Dar noi ne-am trasat o altă direcție pentru că am început să alergăm după altceva, nu după Țoar. Nu după locul în care ne-a spus Dumnezeu. Și avem momentele în care spunem, Dumnezeu ne-a dat înțelepciune,
0: Dumnezeu nu-i chiar așa aspru, Dumnezeu nu-i chiar așa rău, Dumnezeu o vede și pe sora care se roagă cu capul gol, o iubește și pe ea, îl vede și pe ăla care schimbă nevasta și se recăsătorește și o lasă pentru că poate s-a îngrășat sau poate nu știu ce nu-i place la ea. Îl iubește și pe ăla și noi tot deviem. Iubește și oamenii care n-au nicio treabă în muzica lor cu Dumnezeu. Iubește pe oamenii care au viața lor la adunare, poate vii numai la adunări generale când trebuie să dea păstorul jos. Iubește pe toți. Oameni buni, Dumnezeu este sfânt. Și este sfânt în America, este sfânt la Londra, este sfânt oriunde. Și la sfințenia aceasta, dorința mea, unii îmi spun mie că eu sunt un fanatic. Eu nu cred despre mine că sunt un fanatic. Știți ce vreau? Să mântuiesc sufletul. Vreau să ajung în cer. Și împreună cu mine vreau să ajungă toți la cei la care le slujesc. Și dacă am venit aici în America la dumneavoastră, nu am venit să vă arătăm ce știm noi, cum știm noi să cântăm, nu, am venit să vă îndemnăm, am venit să ne îndemnăm împreună și să spunem, fraților, mai este puțin și va veni Domnul Iisus Hristos, mai este puțin și Domnul Iisus Hristos ne va scoate pe toți din Sodoma, ne va scoate pe toți din Gomora, haide să ne pregătim, cum ți-e haina, cum ți-e sufletul, poate te mai încurci prin Domnul locurile acelea în care inima ți este legată de ele și Domnul Iisus Hristos spune, vreau să te iau, vreau să te scot. Mijlocirea care este înaintea lui Dumnezeu, de către frați, de către părinți, de către slujitori, de către biserică, este între tine și Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu începe să lucreze. Spune Biblia că Dumnezeu a pus prin îngeri aceia mâna pe Lot, pe fiice și pe soție. Și parcă îmi imaginez că așa forțat îi trage afară. Știți ce văd asta? Vine Duhul Sfânt și spune, întoarceți-vă, uniți-vă. Și noi zicem, de asta m-a auzit. Și nu mă auzi că familia cutare are cancer. Auzi că acolo este un alt cancer. Când am plecat de la Londra, ne-am rugat în ultima seară pentru un copil de 16 ani dintr-o familie a unui frate slujitor, care din senin, cancer la picior, la 16 ani, cu o săptămână înainte ne-am rugat pentru un alt frate la 36 de ani, sănătos, fără probleme, un frate e ok în adunare, se simțea rău și a făcut niște raze, niște controle și doctorii au spus, suspect de metastază, cancer la plămâni. Pune mâna Dumnezeu pe tine și te scoate afară. Pune Dumnezeu mâna pe tine și te scoate afară. De ce? Pentru că dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru care Dumnezeu îl ascultă.
2: Și noi ne-am învoit pentru toți cei care se încurcă, pentru toți cei care s-au oprit, pentru toți cei care nu mai vor să alerge. Am făcut un legământ înaintea bisericii și am spus, pentru toți copiii care sunt în adunare, anul acesta pentru noi cei de la Londra este... Și noi ne-am învoit pentru toți cei care se încurcă, pentru toți cei care s-au oprit, pentru toți cei care nu mai vor să alerge. Am făcut un legământ înaintea bisericii și am spus, pentru toți copiii care sunt în adunare, anul acesta pentru noi cei de la Londra este anul în care ne rugăm și postăm.

Dumnezeu să meargă în iad. Nu predic bisericii, nu postesc și nu ne rugăm, ci nu facem ceea ce facem ca jumătate din biserică să se ducă în iad. Noi vrem toți să ajungem în țoar. Și ne rugăm și postim. Și atunci Dumnezeu pune mâna pe tine și te scoate afară. De ce? Pentru că este rugăciune și post. Pentru că este strigare înaintea lui Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta. N-ar vrea să te întorci în formă aceasta. Și vrem să ne continuăm calea. Uitați-vă, Lot a alergat. Soția lui s-a oprit. Aceeași casă, aceeași familie. Unul aleargă și unul se oprește. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Cine va fi lăsat? Îți poți imagina că vei fi lăsată? Că vei fi lăsat? Eu vreau să fiu luat. Dar să fim luați toți. Să fim luați toți. Fraților, nu-i joacă. Noi ne-am obișnuit cu cuvântul Domnului. Ne-am obișnuit cu tot ceea ce se predică. Dar trăim momentul în care este gata să vină prăpădul, este gata să vină judecata. Și mijlocirea aceasta este mai intensă acum și trebuie să fie mai intensă acum. Și atunci când poporul va fi izbăvit, spune apostolul Petru, și citesc cuvântul acesta în 2 Petru, în capitolul 3, sunt ultimele cuvinte ale apostolului Domnului Iisus Hristos, care zice: ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură, atenție, și pământul cu tot ce este pe el va, zice dumneavoastră, arde. Arde Arizona, arde America, arde Europa, arde lumea întreagă. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Unii zic că astea spovești, nu spovești, e realitate. Dumnezeu vrea să ne trezească pe noi acum. Dumnezeu vrea să ne vorbească încă o dată în vremea aceasta, că trebuie să înțelegem că nu avem voie să zăbovim, că pământul arde. Fă-ți o cercetare și să ne facem o cercetare. Și în cercetarea aceasta, dacă găsești lucruri care, de care trebuie să te lași, să nu spar rău, renunță la tot. Biblia nu se negociază, oameni buni. Biblia este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Și dacă așa a fost atunci, cu 2000 de ani înainte, așa e și acum. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este cuvântul după care ne va judeca El. Este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. De aceea trebuie să îl trăim, să-l iubim și să-l aplicăm în viața noastră. Și voi, băieți care vorbiți poate numai engleză, și voi, fetelor care poate nu vorbiți românește prea bine, haideți să ne întoarcem cu toții la cuvânt. Mamă și tată, nu obosi să mijlocești, nu obosi să spui, nu obosi să faci ceea ce a făcut Avram, care a stat acolo și a mijlocit și a zis: Doamne, dacă sunt atâția, dacă sunt atâția. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Avram. Așa de mult mă bucur la botez, când se botează câte un tânăr și vine un frate în vârstă din România, vine o soră în vârstă din România și vine fratele tânăr care se botează, zice: părinții mei. Și apoi părinții aceia cu lacrimi în ochi zic: frate, ne-am rugat atâția ani pentru el, ne-am rugat atâția ani pentru ea și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Pentru că apostolul Pavel zice că Dumnezeu este credincios și drept, mărit să fie numele Lui. Și pentru că este credincios și drept, va pune mâna pe tine și te va scoate. Pentru că vrem în cer să fim împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiților, aș vrea să ne despărțim în seara aceasta cu dorul veșniciei. Poate anul acesta va veni Domnul și ne va scoate de aici și va începe prăpădul. Dacă nu vine anul acesta, vine anul viitor sau celălalt an, dar vine. Nu zăbovi când lumea arde. Nu te mai încurca în problemele vieții. Folosește-te de ceea ce ți-a dat Dumnezeu, dar nu-ți mai lega inima de lucrurile acestea. Ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Fii ascultător de tot ceea ce spune Biblia. Nu te răzvrăti în fața Bibliei. Nu te răzvrăti în fața cuvântului Dumnezeu. Nu spune: asta să fie singurul păcat al meu, că voi intra în cer. Nu intri în cer. Nimic întinat și spurcat.

0: intra în cer.
1: Doar tot ceea ce este sfințit prin jertfa Domnului Iisus. Tare multă mă încurcă microfonul ăsta, că nu s-o obișnuit cu ele. Poate nu-i după mărimea urechilor mele. Dumnezeu să ne binecuvinteze, fraților. Vă mulțumim încă o dată pentru primirea care ne-ați făcut-o. Vă mulțumim pentru dragostea dumneavoastră. Suntem români, născuți în Anglia, în America, în România, suntem români. Și Dumnezeu iubește neamul nostru și iubește orice neam. Dar Dumnezeu ne-a descoperit Evanghelia. Haideți să rămânem la cuvântul Evangheliei. Și dacă pe pământ aici nu ne vom mai vedea, să ne vedem în împărăția lui Dumnezeu. Anul acesta s-au dus mulți din cei ce ne erau dragi. Ne-au făcut doar cu mâna și s-au despărțit. I-am condus la groapă, la cimitir. Și rugăciunile lor sunt înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Să ieșim din apatie. Să ieșim din starea aceasta de moleșală. Și să spunem, Doamne Iisuse, vrem să fim oamenii care să nu mai zăbovim în Sodoma, să nu mai zăbovim în Gomora, să nu mai iubiți nimic din ce este în Sodoma și Gomora. Condamnați tot ce este în Sodoma și Gomora, de la oamenii care trăiesc bărbați cu bărbați și femeie cu femeie, până la cea mai nevinovată minciună care o zicem noi. Totul trebuie să fie condamnat și apoi vom ajunge în soar. Dumnezeu să ne binecuvinteze, amin.
2: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cornel Nistor. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

îndepărtează obstacolele. Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Petru 3:7. Odată, în copilăria sa, Norman Vincent a fost surprins de tatăl său fumând o țigară pe o alee dosnică. Fiind prea târziu pentru a o arunca, a ascuns-o la spate și a încercat să se poarte cât mai natural. Spre disperarea sa, tatăl său a decis să se oprească din drum și să vorbească cu el. Pentru a-i distrage atenția, a arătat spre un panou publicitar și a spus: "Pot să merg la circ, tată? Pot să merg când sosește în oraș?" Tatăl său i-a răspuns: "Fiule, cu ceea ce ascunzi la spate, nu prea ești în măsură să-mi ceri ceva, nu crezi?" Ce lecție! Dumnezeu nu-ți poate ignora nesupunerea. Doar atunci când vei duce la îndeplinire sarcina încredințată, relația ta cu El va reveni la normal, iar rugăciunile tale vor primi răspuns. Dar cum rămâne cu iertarea? Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Până la 7 ori? Conform legii ebraice, trebuia să ierți pe cineva de 3 ori. Petru credea că face o faptă mare iertând de 7 ori. Însă Iisus i-a spus: până la 70 de ori câte 7. De ce este atât de importantă iertarea? Ascultă! Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Nu te poți ruga plin de înverșunare și totuși să fii binecuvântat. Dacă Dumnezeu îți vorbește azi despre această chestiune, rezolvă-o înainte de a mai face un pas mai departe.

0: disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 27. Marieta deschise poarta și intră. Din cealaltă curte se auzea un câine lătrând. Sări peste gard o pisică chiar lângă ea. Femeia tresări și își puse mâna la piept. Ce m-am speriat, se gândi. Mă sperii de toate fleacurile. Sunt prea necăjită de aia. Și, ah, cum să nu fiu? Îmi sfâșie inima. Durerea asta mi-o sfâșie cu totul. Se opri, ștergându-și cu podul palmei o lacrimă, suspină și își continuă încet drumul. Eta! Eta! Da, dragule, zise Nina, ieșind în întâmpinare femeii și ținând un copil în brațe. Eta, dragule, Marieta, hai zi și tu! Eta, Eta, zicea copilul, râzând vesel și mișcându-și vioi mânuțele. Văzându-l, Marieta se însenină la față. Era un copilaș tare frumușel, cu ochii mari, negri, exact ca ai tatălui său, dar cu trăsăturile mamei. Întinse mâinile spre el, bătând din palme. Cine-i mic și frumos și vine la Eta? Hai la Eta, îngerașule! Copilul întinse și el mânuțele. Dragul meu și puiul meu, zise ea, strângându-l la piept. Uite ce ți-a adus tanti. Scoase o acadea din buzunar. Da, zise el, țuguindu-și buzele, și o mângâie pe Marieta pe față drept recunoștință. Și un pupic, zise maică-sa. Ce dulce-i, mai dulce ca acadeaua. Lasă, dragule, papă tu, îl pișcă de obraz. Una, una, ia una, repeta copilul. Ce sufletel bun, vrea să zică să gustați măcar o dată din acadea. Nu mănâncă nimic, îl lăudă Nina, privindu-l cu admirație, fără să dea și la cei din jur. Acum, să nu te superi, dragule, că mămica o să te lase puțin singur. Lăsă copilul pe un leagăn special amenajat cu melodii și o măsuță cu multe jucării zângănitoare și viu colorate și intrară în casă. Zilele astea, zise Nina Marietei, te rog, încearcă să termin toată curățenia de Paști. Nu-mi place să las nimic pe ultima săptămână. Atunci trebuie să facem prăjiturile și mâncarea. Niciodată, știți, începuia încurcată cu privirea în pământ de rușine. Nu v-am dezamăgit, dar acum... Ridică doar o clipă ochii fixând-o, apoi o lăsă iar iute. Știa câtă nevoie avea de ea și cât de mult o întrista această veste neașteptată. Tocmai de aceea am venit să vă anunț dinainte... Dar nu pot, se îngrozi Nina intuind ce vrea să spună. Singură, nu pot. Știu, îngăimă zâmbind trist femeia. Mi-e greu să vă las așa, mai ales că știu că aveți nevoie mai mult ca oricând să vă protejați. Chiar am vrut să vă zic să nu mai luați copilul în brațe. La un an și ceva, cât are, e destul de greuț și cum așteptați alt copil, nu vă puteți permite să riscați. Și așa nu risc, grăie ea îngândurată, încruntându-se. Mie mi-e teamă că de atâtea ecografe câte fac să nu... Dar totuși n-ați făcut așa multe. Eu așa cred că sunt multe, dar tot e mai bine așa decât știți dumneavoastră. Trăiesc cu obsesia cumplită că s-ar putea să le scape adevărul medicilor, obsesie cu care el m-a contaminat. măcar de n-ar mai veni cu mine când merg acolo. Mă face să mă pierd și eu cu totul. După mine, niciodată n-aș mai fi vrut să mai am un copil pentru că am tras prea mult. Surâse cu durere. Vă amintiți? Trebuie să știți. Nu pot, rostea păsând pe fiecare literă în parte. Poate aș fi trecut peste tot, dar pentru că m-a lăsat singură în Cluj în timp ce bunica... A suferit și el tare mult, în felul lui. Bine spuneți, în felul lui. Ciudat mod de a suferi. În general, e atât de tăcut de zici că este cel mai dur și morocănos om din lume. Oamenii îl cred calm și echilibrat. Pentru mine însă, omul ăsta e un mister pur și simplu. Uneori nu mai pot pricepe nimic din comportamentul lui. Ce vreți să spuneți? De pildă, acum două nopți, știți ce a făcut? S-a sculat plin de sudoare, tremurând de-i clânțăneau dinții în gură. Când a aprins veioza, am văzut că era alb ca varul. Mi-a luat mâna, strângându-mi-o de nu mai puteam de durere. Sunt un ticălos, mi-a zis. Crezi că eu nu-mi dau seama? Dar nu pot altfel, nu pot! Când m-am uitat mai cu băgare de seamă în ochii lui, am văzut că îi notau în lacrimi. Va veni o zi când poate îți voi spune totul. Accentua când spunea totul și căutatura lui în acele momente mă îngrozea pe de-o parte, dar vocea lui mă înduioșa pe de-altă parte. Apoi, imediat și vocea căpătă un ton care mă făcea să mă cutremur. Mi-e cumplit de greu, zicea, că sunt un om care nu pot să îndur suferința, să o păstrez doar pentru mine, ca un bărbat adevărat. Am făcut pe mult să sufere și înaintea ta. Eu zic că totul se datorează faptului că eu am cunoscut odată într-un fel calea adevărului și noaptea asta am visat cumplit. Mi-e teamă uneori de pedeapsa lui Dumnezeu. El e drept, pedepsește și intenția omului ca fapta. Nu înțeleg de ce îmi spune toate acestea. Mă înspăimântă și totodată îmi dau seama de zbuciumul lui sufletesc. Dacă n-ar avea uneori astfel de manifestări, care chiar dacă îmi creează groaznica impresie că ar fi ieșit din minți, cred că de mult l-aș fi părăsit. Aceste izbucniri ale lui mă fac să cred că are totuși suflet, un suflet sensibil. Într-o zi se va schimba, mă va iubi, îl va iubi și pe copil, va fi totuși altfel. Deși ultimele lui cuvinte m-au îngrozit de-a binelea. Mi-e teamă, mi-a spus, de împietrirea mea, atunci când îl voi vedea pe copil umblând. Mi-e teamă. Cât e încăruț, e încă bine, dar acum atâtea amintiri. Ce amintiri? L-am întrebat a doua zi după ce m-am frământat un ceas înainte de a dormi. Pe ce persoane le-ai făcut să sufere? Trebuie să-mi spui, l-am implorat. Ce înseamnă că într-o zi îmi vei spune totul? La ce te-ai referit? Sunt soția ta, trebuie să-mi spui. Dar era din nou același bărbat dur, insensibil. S-a uitat la mine cu o privire de gheață, cu ciudă parcă de ce avusese slăbiciunea de a se descărca noaptea în fața mea. M-a sfătuit ca de obicei să uit totul și să nu-i mai amintesc. Visase urât, spunea, și de aceea... Dar eu nu cred că-i numai atât. Tot așa mi-a spus de fiecare dată. Altădată m-a implorat într-o noapte, tot așa după ce visase urât, să-i fac rost de o Biblie, să-i o aduc chiar a doua zi și se va schimba, viața lui va fi cu totul altfel. Deși nu l-am crezut, am făcut totuși ce mi-a cerut. Dar nu credeți că s-a enervat grozav când a văzut Biblia pe masă? S-a răstit la mine să o iau de acolo și să nu o mai vadă vreodată. Am impresia câteodată că vrea pur și simplu să mă tortureze psihic. Dumneavoastră ce spuneți? Îmi dau seama cât îți este de greu, draga mea, dar trebuie să mai ai răbdare. Dumnezeu e bun și... N-ați uitat nici azi, nu-i așa, să vă rugați pentru copil? Schimbă Nina brusc subiectul, dar se vedea, după privirea ei absentă, că tot la ceea ce-i mărturisise femeii se gândea. Nu, răspunse Marieta, afectată de cele povestite de Nina, mai ales că și-a mintit cum îl surprinsese și ea pe Iemi manifestând comportamente ciudate. Eu nu am curajul, mi-e frică, nici nu știu cum să o fac. Mă încred în ceea ce faceți dumneavoastră pentru mine și am parcă în străfundul sufletului speranța, cu toată teama care vrea să mă doboare, că datorită rugăciunilor dumneavoastră va fi bine. Numai venirea pe lume a unui copil sănătos mai poate menține relațiile între mine și el. Dacă nu, nu știu ce am să mă fac. strânse convulsiv mâna Marietei. De când bunicii au murit, nu mai am pe nimeni în afară de el. De fapt, își aminti cu o lumină de recunoștință ivită în ochi. V-am pe dumneavoastră. Cât v-a fost de greu, că și dumneavoastră aveți copii și necazuri, dar tot ați venit la mine când am fost în Cluj și m-ați ajutat. Nu știu zău, după moartea bunicii, ce m-aș fi făcut. Parcă Dumnezeu a știut dinainte toate și a făcut să vă chem să lucrați la curățenie, ca atunci când voi fi peste măsură de îndurerată și singură să vă am lângă mine. Murăstimb nu mai zise nimic. Clătina din cap, dusă pe gânduri. Da, așa este, dar nu o să mă lase Dumnezeu nici acum, rosti deodată cu o căutătură speriată, ca și cum un gând o tulbură din nou și voia să-l alunge. Dumneavoastră ați spus că el este împotriva avortului. El știe tot ce se petrece în lumea asta, nu-i așa? Absolut orice. Dacă e așa, m-am gândit, știe că dacă se descoperă că am un copil la normal, sunt nevoită să-l avortez. Eu nu aș vrea lucrul acesta, dar situația mă obligă. Dar nu, scutură din cap, Dumnezeu nu mă va lăsa să-mi ucid propriul copil. Eu l-am iubit încă de când a început să miște, la fel ca și pe Mihăiță. Dragul mamei, auzi-l cum vorbește și se joacă, chiar dacă nu umblă încă. Schiță un zâmbet trist. E atât de inteligent. Dar uite că m-am luat cu altele și am uitat să vă întreb cum se simte soțul dumneavoastră. Să nu-mi ziceți că de aceea nu puteți veni la curățenie. Marieta își luă capul în mâini. Înseamnă că e rău, murmură ea mângâind creștetul femeii. E rău, repetă ea cu durere nemărginită în glas. E pe ducă. Dacă m-ar fi ascultat, dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, începuse să repete neștire, tot cu capul în mâini. Moartea naturală cu care suntem fiecare datori nu se compară cu moartea veșnică, șopti deodată pe un ton cu totul altfel decât vorbise înainte, ca și cum o durere mult mai sfâșietoare decât însă și ideea morții ar fi răscolit-o, neîndurător, neîndurător. Tinerei femei parcă i-a fost transmisă și ei într-un fel inexplicabil această stare și, fără să înțeleagă de ce, se cutremură și ea. Dar poate că, murmură Marieta, ca și cum ar fi vrut să liniștească o furtună năprasnică din sufletul ei. Poate că în ultimul ceas va fi izbăvit, da, ultimul ceas, și tot nu va fi prea târziu, adăugă cu privirea în gol, străluminată de un licăr de speranță. Da, da. Și privirea i-a devenit deodată fixă, ca și cum în acele momente s-ar fi derulat aievea în fața ei imaginea unei asemenea izbăviri. Mai repede decât medicii prevestiră, bărbatul Marietei trecu la cele veșnice. Biata Marieta și sărmanii copii, îi compătimea lumea. Ce s-or alege de ei, că atât cât câștigă Marieta este prea puțin pentru cheltuieli. Ce-i drept, nu avea mare haznă din banii câștigați de bărbatul său, dar cheltuielile de bloc a aranjat ea să îi le tragă din salar. Păcat de copiii ăștia, care sunt inteligenți, că nu mai au nicio șansă în lumea asta. Mare nedreptate. După ce bunica s-a murise, Iemi nu mai participase la nicio înmormântare. Ocolise asemenea evenimente pentru că îl tulburau și îi creau indispoziție mult timp. El iubea viața, iar moartea unui semen îi aducea neplăcut aminte că și în el, care era tânăr și în forță, iminent, fără remediu, locuia moartea. În orice vietate care există în lumea materială zace și inexistența. Însă, dintre toate vietățile, numai una singură are conștiința corporativă a morții în viață, omul. Dar totodată, ceva din interiorul lui este credincios ideii că ea nu înseamnă pur și simplu sfârșitul existenței, ca la oricare altă vietate. Și poate tocmai din cauză că avea temei această idee, moartea îi dădea fior lui Iemi. La înmormântarea lui Ghiță, bărbatul Marietei, Emi nu putuse să nu fie prezent. Nu neapărat că era vorba de o obligație morală față de Marieta, ci ca urmare a unui impuls venit din structura lui interioară atât de complicată. La nașterea acestui impuls concurase și faptul că Emi fusese, ca și cum ar fi fost luat de un curent potrivnic lui, martor al ultimelor clipe trăite de acest om. Ghiță își dăduse duhul acasă, iar el, când datoria morală îl împinsese să-i facă o vizită pentru OS, ca și cum ar fi fost luat de un curent potrivnic lui, martor al ultimelor clipe trăite de acest om. Ghiță își dăduse duhul acasă, iar el, când datoria morală îl împinsese să-i facă o vizită pentru a dărui vitregitei familii o sumă de bani, nici primul

existența lui. Ea înseamnă cu fiecare clipă în plus un pas înainte spre moarte, spre întâlnirea cu acela care așa l-a creat pe om. Să-i dea ani în șir posibilitatea de a se pregăti pentru adevărata viață sau adevărata moarte. Penultima dată când discutase cu Ghiță pe patul spitalului fiind, își aducea aminte că el, tocmai el care se lupta să ignore adevărul divin despre moarte și viață, pus față în față cu umbrele morții deja stăpâne pe trupul slăbit și chinuit al suferindului, îi vorbise cu cea mai mare seriozitate despre acestea. Ghiță își necase anii vieții în mocirla viciului alcoolului și alcoolul îi distrusese ficatul. Atât de puternic se infiltrase în ființa lui acest viciu, încât chiar pe patul de suferință fiind, nu putuse lăsa sticla de alcool. Dacă s-ar fi abținut de la băutură, ar mai fi fost șanse de remediu. Amy discutase cu el, dar Ghiță îi spusese: "Nu pot, este absolut peste puterile mele. Am mai încercat, dar mă depășește." "Dar nici acum, când știi că astea te-ar putea băga în mormânt, este sinucidere curată." "Niciodată nu mi-a păsat de viață și nici nu mi-a fost frică de moarte." "Să zicem," aprobă Amy privindu-l cu neîncredere și cercetându-l mai amănunțit. Descoperi că o spunea doar din obișnuință, ușuratic, cum fac bărbații, din orgoliu, să pozeze în fața lumii cu un fel de curaj absurd. "Gândește-te atunci la soție și copii," îl avertiză. "Ehe, vezi, asta este, tocmai că mă gândesc la ei," i-o întorcea el. "Cât vor suferi sărmanii că eu mă prăpădesc. Ideea că moartea mea le-ar provoca o asemenea durere mi-aduce o și mai mare suferință, pe care nu o pot înnăbuși altfel decât stâmpărându-mi setea mistuitoare din gâtlej." "Ce înșelăciune, ce nebunie," se gândea Amy. "Ce smintiți sunt oamenii." Și neputându-se abține, i-o și spunea direct în față. În timp ce i-o spunea, avea sentimentul că totul suna în gol. Ghiță nici măcar nu-l lua în seamă. Cuvinte ca ale lui, câți nu-i spuseseră? Și culmea, aceste cuvinte, propriile lui cuvinte, deși el nu era un alcoolic amenințat de moarte și neputincios să-și stăpânească pofta, îl condamnau pe el însuși. Își înșela soția, nu-și iubea propriul copil, păcate la fel de îngrozitoare ca ale acestui nenorocit, care din pricina unui viciu egoist îi torturase pe toți cei din familia sa. La fel de mare era și vina lui înaintea lui Dumnezeu. Tocmai de aceea cuvintele lui și ale altora nu aveau niciun răsunet în inima bolnavului. Dar cuvintele soției lui aveau un cu totul alt efect. Își dădea seama, după expresia feței lui atunci când o auzea pe ea, amintindu-i cel mai mărunt lucru despre relația omului cu Dumnezeu. Sprâncenele ei se încruntau, fața ei se schimonosea deodată și cădea dus pe gânduri. Fiecare mușchi al feței trăda ceea ce în străfundurile lui recunoștea: "Are dreptate." Buzele lui însă rosteau cu totul altceva: "Că doar nu numai eu oi fi păcătos în lumea asta. Câți nu sunt? Unde merge toată lumea, mă duc și eu. Iar dacă n-o fi să mă mai duc undeva după ce mor, mare pagubă. Mă îngropați lângă cireșul din fața blocului să vă aduceți aminte de mine, să nu mă uitaze tot." Iar ea, zguduită de răspunsul lui, frământându-și mâinile și lovindu-și apoi palmele împreunate ca la rugă sub bărbie, dădea cu jale din cap. Și atâta jale era în ochii ei, încât fără cuvinte, încă o dată și încă o dată, la fiecare încrucișare cu privirea ei, Amy se cutremura de seriozitatea problemei și de felul cum muribundul o trata cu atâta ușurință. Când rămăsese câtva timp singur cu el, acesta îi mărturisi sincer adevărul: "Sărmana Marieta, îmi dau seama de iubirea ei, m-a iubit întotdeauna, am fost conștient, am apreciat în adâncul inimii, dar de câte ori am vrut să-i mărturisesc, ceva mă oprea. Era teama că peste câteva ore faptele mele vor arăta contrariul. Voi merge să beau și, pilit, nu știu altceva să fac decât să o bat, să strig la ea și la copii, să fac scandal. Atâta măcar, să mă ajute Dumnezeu să nu mor fără să-i spun ce am gândit despre ea toți anii aceștia. Mi-am tot zis în ultima vreme, văzând că nu mai e nădejde de viață, să-i împlinesc cea mai mare dorință a ei cu privire la mine, dorință din care înțeleg cel mai bine cât de mult mă iubește."
Aici

0: Omul se oprise epuizat, răsufla greu, se lăsă pe pernă, închise ochii, ca și cum s-ar fi concentrat să poată materializa cât mai bine în cuvinte adevărata lui stare sufletească ceea ce gândea. De atâtea ori am auzit-o rugându-se pentru sufletul meu, continuă cu un zâmbet straniu, privind spre Yemi, ca și cum în acele momente ar fi avut o viziune cu ea îngenunchiată. Se ruga și plângea ca și cum ar fi vrut să smulgă din inima lui Dumnezeu milă și lacrimi. Crezi că uneori nu mi-am dat seama că este o chestiune de viață și moarte? Da, o chestiune de viață și moarte. De fapt, încă de când eram tânăr am înțeles, într-o anumită măsură, când ea a apucat pe această cale. Mi-a zis atunci, hai să mergem împreună. Dacă aș fi mers atunci... Se opri din nou și expresia feței lui arăta de parcă și-ar fi imaginat cum ar fi fost viața lui, dacă în trecut ar fi luat alte decizii. Îi flutură chiar un zâmbet în colțul gurii. Apoi, deodată, chipul i se întunecă. Dar atunci eram prea tânăr. Rostică și cum ar fi vrut să se apere de propriile învinuiri. Am fost prea tânăr. Eram așa ca tine, domnule Yemi, ambițios și plin de energie. Poate nu chiar ca tineretul de azi, dar am fost tânăr, își repetă depoziția. Mi se părea că viața ține mult de tot și că ai timp pentru toate. Se opri din nou cu gândul în trecut. Și totuși, adăugă cu un murmur straniu, cu urechile ciulite, ca și cum ar fi vrut să-și audă mai bine propriul gând trist. Și totuși, parcă a trecut totul ca un vis, un vis.
1: Un vis?
0: Yemi îl privine încrezător. Chiar așa să fie? Dacă ziua trece ca un vis, acum e dimineața, acum e seară și tot așa. Viața nu e formată din zile, iar ele din secunde. Nu-i tot una? Nu chiar. Așa am zis și eu atunci. Dădu din mână ca și cum asta nu mai avea importanță. Am făcut semn prieteni care gândeau ca mine, numai că ei fuseseră totuși mai tari. Eu, puțin câte puțin, am devenit alcoolic, dar ei nu. Dar să știi, zise cu ochii sclipind de răutate, că și ei, dacă o fi să existe iad, tot acolo ajung dacă nu se pocăiesc. Orică bei de stingi, orică faci orice alte păcate și nu te întorci la Dumnezeu să ți le ierte și apoi să te lași de ele, tot soarta aia o ai. De unde știți? Din Biblie? Ați citit-o? Câteodată o răsfoiam, dar apoi, tocmai că mi se părea că Dumnezeu îmi vorbea, mi-era frică și o lăsam repede jos, mi-era frică să nu mă convingă. Cine? Eu știu, poate Dumnezeu. Și mi-ar fi fost o rușine, o așa rușine. Rușine? De cine? De oameni, de lume, de rude, de prieteni. Ce ar fi zis? Ia uite la ăsta, după ce a făcut atâtea păcate se căiește. Cât n-ar fi râs? De-abia apucă lumea să te vorbească, să te calce în picioare. Dar a fost mai bine să te vorbească atunci când te-au văzut căzut în șanț, mort de biat? Păi, așa am fost în rând cu ei, în tabăra lor, dar altfel. Bine, dar acum, dacă nu mai ai mult de trăit și dacă totuși iadul există, ce te costă? Intervenise Marieta, care se întorsese în salon cu o plasă în mână adusă de fetița cea mare, cu mâncare pentru bolnav. Ia uite, zise el răstindu-se la ea. Îmi dorește moartea, de-aia nici nu-i pasă de mine să-mi cumpere ceva de băut, să mă mai întremez. Știe că o viață întreagă m-a ferit de căderi psihice și nu este milă de mine. Dar nu-i nimic, cât încă mai am putere mă duc la bar aici jos, în spital. Și o înjura. Îmi frânge inima, se căia ea, îmi frânge inima. Și se întorcea cu capul spre fereastră, plângând.
1: Hai să vezi că nu o să mor eu, o liniștea el. Ce ți-e atât de frică?
0: Nu arăta după chip că ar crede neapărat ce spune, dar se străduia să arate prin tonul vocii multă convingere. Dar se pare că totuși avusese această speranță de care se agățau cu încăpățânare multe suflete omenești, că soarta lor ar face excepție de la regula generală. Continuase să bea,
1: deși îi se spusese clar că asta i-ar aduce sigur moartea. Bea și își scuza viciul ca fiind singurul remediu de a-și înneca durerea apropiatei morți. Iar când soția sau copiii aminteau de moarte, se supăra grozav. Uneori chiar își făceau planuri de viitor pentru vremea când îi va trece boala și atunci se va lăsa de băutură. Numai să treacă și de hopul ăsta în viață. Când Emi îl văzu ultima oară, în ultimele clipe de viață, nu-l mai recunoscu, atât de mult slăbise în doar o lună. Era un tablou cutremurător despre ceea ce înseamnă rămășițele existenței unui om care încă mai avea un dram de viață în el. Era conștient de tot ce se întâmpla în jurul lui. Îl deranja chiar un lucru de nimic, o pată albastră pe perete pe care o făcuse fetița cea mică, spărgând o calimară de cerneală. Întotdeauna când era treaz, îl deranja pata aceea mare de pe peretele alb și se certa cu nevastă sa pentru neputința lor de a avea bani de zugrăvit, chiar dacă el era vinovat din pricină că i-a aruncat pe băutură. Atitudinea lui nu era altceva decât imaginea gândirii și acțiunilor umane de o viață întreagă. Pe om îl preocupă nimicurile acestei vieți trecătoare, orice alte nimicuri, în afară de scopul principal pentru care i s-a dăruit existența. Ceea ce este în firea lui îl însoțește până în fața gropii. Bietul om mai avea doar câteva ore de trăit și îl deranja pata de cerneală și faptul că nu mai are bani să-și cumpere o gură de băutură. Cu puțina energie pe care o mai avea, cu ultimele puteri, manifesta această stare ca și cum prin acestea ar fi căutat să-și demonstreze că atâta vreme cât creierul încă gândește, cât buzele încă mai pot îngăima un cuvânt, există loc de speranță de viață. Ce nebunie! Dacă ar înțelege oamenii că această absurditate insuflă forța răului. O amânare continuă, intrată în sânge, alimentată de cele mai mărunte și neînsemnate probleme, de absurde motivații. Sărmanul om era gata să creadă orice i s-ar spune prin aceste șoapte, dar nu să accepte salvarea divină. Abia în ultima jumătate de oră de viață, când picioarele și le simți reci, iar cuvintele nu le mai putea rosti, Ghiță înțelese grozăvia și Amy era acolo. Stătea întins pe pat, ridicat pe perne și când intră în cameră, privirea ei se opri asupra lui. Vru să spună ceva, dar nu se auzi decât și aceste sunete smulse cu greutate îl epuizară cu totul că închise ochii. Când îi deschise, îl fixă din nou cu o lucire înspăimântătoare și îi se păru lui Emi într-un fel în care ar fi vrut să-i aducă aminte de ultima lor discuție. Emi se apropiase de el, stingher, incredibil de neputincios, îngrozit nu de moarte, că nu înțelegea apropierea ei atât de curândă, ci de privirea lui. Încercă să mai zică iar ceva. De data aceasta, ca și cum ar fi dus o bătălie cumplită pentru a-și aduna ultimele forțe, cu un deget îndreptat spre soția lui reuși. A avut Vrea să spună că am avut dreptate, zise ea cu fața năpădită de lacrimi. Și dintr-o dată, ca și cum un gând sălbatic ar fi pus stăpânire pe ea și cu orice chip ar fi vrut să-și smulgă soțul din niște gheare nevăzute, se arunca asupra lui, strângându-i mâinile convulsiv, aproape țipând. Nu-i nici acum prea târziu, crede în Domnul Iisus, crede că Dumnezeu te-a iubit, crede că îți poate ierta păcatele, mă auzi, Ghiță, mă auzi? Moartea nu-i nimic față de iad, iadul e moarte veșnică, de acolo nu-i scăpare. Cu ultimele forțe, spune că crezi. Îl imploră ea văzând că închide ochii. Ghiță, spune că crezi. Încercă ea cu disperare să-i stoarcă cuvintele de pe buzele lui palide. Spune doar atât. Dar el de-abia sufla și ea, deznădăjduită, continua să insiste plângând de ți se sfâșia inima. El deschise ochii. Nu reuși să zică nimic. O mână tremurândă și scheletică se ridică și apoi se lăsă cu un deget întins spre o parte a piciorului ce ieșea de sub pătură. Piciorul, la fel de scheletic ca mâna, era și mai înspăimântător prin culoarea cadaverică. Era deja rece. Prin acest gest voia să spună că moartea l-a și înlănțuit deja și orice speranță de orice fel ar fi zadarnică. Ea înțelese, dar asta o agită și mai mult. Nu, nu, Repeta ca și cum aceste clipe deveniseră paroxismul de nesuportat al acestei realități care o mistuise ani în șir. Trăsese speranță, o speranță care acum se topea cu totul și pentru totdeauna, și asta o făcea parcă să-și piardă mințile. Biata mamă, șopti băiatul surorii lui mai mari. Stăteau și ei în cameră în picioare și priveau triști. Cât i-a tot spus și s-a rugat pentru el și acum ar vrea să smulgă de la el imposibilul. Culmea fu că muribundul îl auzi. Privirea îi se muta asupra lui, oftă cu cel mai zguduitor regret, ridică iar mâna, o lăsă în jos neputincios. Găsi parcă în ochii fiului său ceva deosebit, care îl făcu să zâmbească. Și deodată, brusc, ochii se opriseră asupra petei de cerneală de pe perete, dar se părea că de data aceasta nu privea pata, ci altceva care se afla exact în același punct. Și acel ceva îi afectă ultima rămășiță de putere de a discerne a creierului, încât dădu feței sale o sluțenie peste limita omenescului de hâdă și înfricoșătoare. Prea târziu, rosti clar și răspicat, nefirește pentru neputința lui, și înțepeni cu gura strâmbă. Mult timp, Iemi fusese afectat de ceea ce văzuse. O teamă cumplită pusese stăpânire pe sufletul lui că dacă nu se îndreaptă, ar putea avea un sfârșit la fel de prăpăstios. Când se duse la priveghi, îl uimi nespus nepăsarea lumii din jur. Rudele venite de la distanță, în timp ce soția și copiii se prăpădeau de plâns, erau preocupate de a cumpăra de băut celor care veniseră la priveghi. Femeile făcuseră gugoși. În timp ce în sufragerie rămășițele trupești ale unei ființe umane grăiau, prin chiar tăcerea lor încremenită, cu cel mai puternic răsunet despre soarta inevitabilă a oricărui rămas în viață, vecinii, rudele, prietenii jucau table și cărți în cealaltă cameră, beau, iar femeile discutau nimicuri, mâncau gogoși, ca și cum ei ar fi trăit veșnic. Mai presus de toate însă, pe Iemi îl indignă în nepăsarea lor ideea că acel suflet, al cărui trup zăcea în sicriu, vânăt, cu fața schimonosită, o viață întreagă ținuse cont de părerea lumii. Și cine era lumea? Cei care bârfeau acum, jucau cărți. Poate că părerea lumii fusese cauza principală a morții lui veșnice. Dar ce-i păsa lumii acum că cel care fusese ghiță își continua existența, așteptând judecata grozavă a lui Dumnezeu? Ce-i păsa? Și când te gândești că același mod de gândire îl avea și el, îl avea și el. Când după înmormântare ajunse acasă și o văzu pe soția lui uitându-se cu insistență în oglindă și plângându-se cu disperare că descoperise niște firișoare pe pielea din jurul ochilor care cu timpul se vor transforma în riduri, nu-i venea să creadă. Cum poate să-ți pese de asta când ai văzut doar cu câteva minute înainte ce înseamnă trupul uman? Îmi pasă, se apără ea, pentru că tu m-ai făcut să ajung așa. Te obsedează să fiu frumoasă, să n-am nicio imperfecțiune. Pe mine? Se miră el, deși cunoștea prea bine că așa gândea. Dar acum, după ce văzuse moartea și inevitabila degradare a trupului uman, îi se părea nefiresc că gândise așa vreodată, că va mai putea vreodată gândi așa în viitor. Dar starea aceasta nu-l ținu mai mult de câteva zile. Timpul lui era limitat. Afacerile îi impuneau duritate și stăpânire de sine, așa că sentimentalismele nu și-aveau locul. Ce, nu știuse doar și înainte de moartea soțului Marietei că odată și odată va trebui și el să moară? Oricum, moartea era departe de el. Nici nu avea 30 de ani, dar nici timp să se gândească la asta. Îl ajută pe fiul Marietei să meargă în Germania, unde îl sponsoriza lunar. Îi mări și ei leafa, astfel încât să o poată întreține la facultatea de medicină pe fata cea mai mare și să poată duce împreună cu ceilalți trei copii mai mici un trai cât de cât decent. I se păru că făcând aceste binefaceri, era oarecum absolvit de anumite mustrări de conștiință, chiar și de acelea prin care, judecându-se sincer, se găsea la fel de vinovat în viață ca bărbatul Marietei față de familie și față de Dumnezeu.
2: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Și iată că s-a făcut ora 20, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți, 18 august, este următoarea. În care carte a Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați? În care carte a Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați? Vă doresc mult succes și o ascultăm acum pe Andreea cu melodia Cânt pentru tine.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. În care carte a Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic. Până la ora 21 așteptăm răspunsuri la această întrebare. Acum îl ascultăm pe Deac Adrian cu melodia Încrede-te în El.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

20-21 de minute, sunteți la emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Întrebarea din această seară de marți, 18 august, la concursul biblic este următoarea, în care cartea Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați. Am primit răspunsuri corecte de la Cristi Onescu din Călan, Iriniță Onisim din Erbiceni Iași, Vasilea Sofroniei din Derska Botoșani, Andrei Iosif din Călan Hunedoara, Lumenița Iriniță din Erbiceni Iași, Panseluța și Vasile Oloeru din Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Daniel Sabo din Călan Hunedoara. Mulțumim pentru răspunsuri, așteptăm în continuare răspunsuri la întrebarea în care cartea Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați. Ascultăm grupul Genes acum, Eu cred în tine, adică.

Vița Nicu Cireș din Galați, Gabriela Straciuc din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava și Sârbu Maria din Dorohoi. Mulțumim pentru răspunsuri. Lista rămâne deschisă până la ora 21, în care Cartea Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Ian cu Anida din Câmpina, Paul și Ramona Căieriu din Padova, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Ruben Duduman din Iași și Cristina Login din Treviso, Italia. Mulțumim pentru răspunsuri. Până la ora 21, când vom afla câștigătorii concursului biblic, mai ascultăm câteva melodii. Acum ascultăm Speranța și Prietenii. Sunt în Valea Plângerii, dar eu cânt și-s bucuros.

Silvia Mariana Barbu din Călan Hunedoara salută toți ascultătorii Radio Armonia cu Matei, capitolul 3, versetele 1 și 2. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și toți din partea dumneaei, fă, Doamne, azi o trezire, cântă Mirela Ursulescu. Mulțumim, Silvia Mariana Barbu!

2 minute până la ora 21, să revenim la concursul biblic din această seară de marți, 18 august. Întrebarea a fost următoarea: în care carte a Bibliei scrie că toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi persecutați? Găsim răspunsul scris în 2 Timotei, capitolul 3 și versetul 12. De altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, așa scrie în traducerea Cornilescu, și vă reamintesc că pentru concursul biblic la Radio Armonia folosim doar traducerea Dumitru Cornilescu. Mulțumim celor care au dat un răspuns corect. Primul a fost Cristi Onescu din Călan, Hunedoara, apoi Irimiță Onisim din Erbiceni, Iași, Vasilia Sofronie din Derschea, Botoșani, Ande Iosif din Călan, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Panseluța și Vasile Oloieru din Iași, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Daniel Sabo din Călan, Luminița Căieru din Păstrăveni, Neamț, Lucian și Irina Pintilie din Gheorghești, Mehedinți, Abel Pârlea din Iași, Silvia Mariana Barbu din Călan, Marcel Irimiță din Erbiceni, Iași, Andrei Ancău din Călan, Barbu Marius din Orăștie, Teona Orzan din Codlea, Brașov, Petrică din Hunedoara, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Cristina Sara din Timișoara, Eugen Balintoni din Călan, Simona Prisecaru din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Viorica Manolescu din Pucioasa, Dâmbovița, Nicu Cireș din Galați, Gabriela Straciuc din Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Sârbu Maria din Dorohoi, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Ian Coanida din Câmpina, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Ruben Duduman din Iași și, nu în ultimul rând, Cristina Login din Treviso, Italia, numărul 40 fără 1, adică 39. Să vedem prin tragere la sorți la cine va ajunge o carte scrisă de John Bevere. Anihilarea Criptonitei conține un DVD cu resurse din seria Anihilarea Criptonitei. Număr și este numărul 14, Abel Pârlea din Iași. Felicitări, Abel Pârlea! Și mai am de dat un CD audio semnat Aura Raica. Este volumul intitulat Când te privesc la Golgota, volumul numărul 6. Să vedem la cine va merge. Și avem numărul 24, Eugen Balintoni din Călan. Felicitări, Eugen Balintoni din Călan. Felicitări, Abel Pârlea din Iași. Felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție la această emisiune de preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună și în continuare vă invit să-l ascultați pe pastorul Cristi Boariu cu mesajul biblic intitulat Cine se află la cârma vieții tale? Este un mesaj nou, acum câteva zile a fost rostit. Acestea fiind zise, vă doresc o seară plăcută și armonioasă în continuare. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubiți credincioși, deși este o vreme foarte călduroasă, dați-mi voie să apreciez prezența dumneavoastră în această seară aici. Este un efort de mare apreciere pe care l-ați făcut, remarcabil. Dumnezeu să vă răsplătească tot efortul depus, amin. Acum, textul pe care eu o să-l citesc poate pare ciudat într-o vreme de să citești despre furtună. Dar știți ce mă gândeam? Dacă ar începe să plouă, eu cred că mai vin oameni dacă începe să plouă. La ce călduri sunt. Cred că vin oameni din jur și spun, dacă plouă acolo, ei venim și noi. O să citesc un text despre potolirea furtunii și dacă nu va ploua din punct de vedere fizic, deși ne-ar prinde bine o răcorire, mă rog din toată inima, din punct de vedere spiritual, să continue să plouă și să ploaie în această seară Hristos cu mântuire, cu iertare, cu eliberare peste fiecare inimă. Amin. Citesc din Marcu 4:35, unde Biblia spune, în aceeași zi seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii, s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acela, acesta de el ascultă chiar și vântul și marea? Noi știm cine este, este Iisus Hristos, lăudat să fie în numele Lui, amin. Vă invit să ocupați locurile. Anul trecut, când am fost din nou la Lugoș, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu prezența Lui prin cântare și pentru cei care ați fost prezenți, vă reamintesc doar în 10 secunde că aveam în mână o ancoră și am predicat despre acel obiect, dorind ca fiecare dintre noi să rămână cu această întrebare, care sunt lucrurile în care te ancorezi de-a lungul vieții tale. Astăzi am în mână o cârmă. E tot partea unei corăbii. Acum, eu am cumpărat-o de pe Temu. Nu știu dacă o să mă ajute foarte mult. Sper să reziste 45 de minute. La cât de bune produse sunt acolo. Asta poți să o cumpere. Însă cârma vieții tale și cârma vieții mele nu-i de vânzare nici pe EMAG, nici pe Temu, nici pe Trendyol. De fapt, în momentul când vorbim despre cârmă, vorbim despre o roată mică pe care cârmaci o folosesc ca să ducă corabia într-o parte sau în alta. Și poți să ai 1000 de tone de aur în corabie, poți să ai 300 de tone de grâu, 500 de tone de porumb, ce vrei tu. Nu alea definesc destinația. Asta definește destinația. În momentul când vine furtuna peste corabie, e prea puțin important ce ai în cală, ce ai pe punte. E foarte important cine e la cârmă. De aceea, în această seară, iubiții mei, în câteva minute, vreau să vă spun că viața noastră este ca o corabie care navighează pe oceanul acestei lumi. Și până la urmă, dacă suntem sinceri cu noi, fiecare avem în mintea noastră câteva destinații și le numim vise, planuri. Avem alegeri pe care le facem și am comparat aceste alegeri ca niște vânturi care îți umflă pânzele. Problemele de care ne lovim sunt furtunile prin care trecem. Și întrebarea crucială în această seară care o am pentru tine și pentru mine nu este dacă o să întâmpini furtuni sau probleme. Iisus Hristos a spus, în lume veți avea necazuri. Toți avem necazuri. Și budistul, și musulmanul, și creștinul, toți avem necazuri. Întrebarea care o am în această seară este, cine e la cârma corăbiei tale? Și o să răspund prin trei lucruri simple. Și la final fiecare dintre noi poate să decide dacă răspunsul 1, 2 sau 3 se potrivește. În primul rând, la cârma vieții tale poți să fii tu însuți. Să controlezi totul. Să te încrezi în tine și să spui mă descurc singur. N-am nevoie să mă ajute tata, mama, soția, copilul. Știu ceea ce e cel mai bine pentru mine și dacă o să muncesc mult. Dacă o să reușesc să strâng ceva, dacă o să reușesc să ajung undeva, cu siguranță planurile mele se vor împlini. Și Iisus Hristos, știind mentalitatea aceasta a celor din vremea Lui, cât și a celor din vremea noastră, din 2026, a venit și a spus următoarele cuvinte: țarăina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine. Ce voi face? Nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Voi strica grânarele și spune versetul 19 și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, omule care ești la cârma vieții tale, ai programat când să vină combina să treiere grâu, ai programat... semănatul, ai programat seceratul, ai programat muncitori, ai făcut totul. N-ai reușit să anticipezi ceva. În seara asta te culci și mâine dimineață vei fi printre oamenii care nu se mai trezesc. Chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Vedeți, omul acesta câte vreme a fost marea liniștită, a știut să navigheze bine printre planuri de business, printre oportunități, printre oferte, printre tot ceea ce cerea locul lui de muncă. Însă în momentul când a venit Dumnezeu și l-a întrebat, ce faci cu corabia vieții tale la noapte? Pentru că urmează o stâncă care se numește moarte și nu o poate ocoli nimeni. Și Biblia nu ne mai arată răspunsul acestui om. Iubiții mei, când vin furtunile vieții, foarte mulți oameni apelează la fel și fel de lucruri. Vi le citesc foarte repede, vi le enumăr foarte repede. Fumezi sau bei ca să-ți controlezi stresul și anxietatea. Folosești pornografia ca să-ți controlezi lipsa de iubire și singurătatea. Pentru că n-ai reușit să câștigi destui bani anul acesta, ai început să apelezi la pariuri sportive sau alte feluri de jocuri de noroc. Minți ca să te descurci și să poți ieși din situații dificile. Furi ca să te îmbogățești sau poate că înșeli ca să-ți satisfaci dorințele pe care le ai. Și totul pare să funcționeze. Ai văzut că am mințit și nu m-o prins. Ai văzut că am reușit să bag 500 de lei la aparat și soția nu știe. Și totul pare să meargă bine până la un moment dat. Și spune Psalmul 30:6, când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Și se pare că dacă ai sănătate, bani, poziții sociale, le rezolvi pe toate. Bancă, reușești să fii și aplaudat, să fii în centru, să fii admirat pentru puterea ta, pentru hotărârea ta. Spunea Absalom, de m-ar pune pe mine judecător în țară. Era cu cârma vieții lui în mână și spunea așa, chiar dacă Dumnezeu nu-i de acord să-mi dea cârma poporului, vreau eu să iau cârma regatului. Dacă aș fi eu judecător, orice om care ar avea o neînțelegere sau o judecată, l-aș descurca, i-aș face dreptate. Și spune următorul verset, când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, l-apuca și îl săruta. Absalom era la cârma vieții lui și pentru că Dumnezeu nu i-a îndeplinit visele pe care le avea, s-a pus singur rege. Uitați-vă căderea lui, cum a fost. Ce se întâmplă când vin furtunile adevărate? Într-un oraș cunoscut din țară, n-o să-i pronunț numele, anul trecut, fosta dirigente a unui prieten, o profesoară de matematică, și-a dat foc. Atât de mare a fost furtuna vieții ei, încât, deși a încercat ani de zile să facă cu cârma în toate părțile, să o învârtă în toate părțile, n-a reușit. În biletul de adio, înainte să-și dea foc, a scris următoarele cuvinte: mașina de spălat e prea plină. Și nu s-a referit la miel, nici la Samsung. S-a referit la viața ei.
2: Nu mai pot rezolva nimic. Vreau să mor. Spuneau cei care i-au cunoscut viața, material a dus-o foarte bine. Însă, iubiții mei, observați că de-a lungul vieții noastre întâlnim multe probleme pe care nu le putem rezolva cu toți banii pe care i-am strâns. De fapt, ca să fiu mai direct, strângi bani 40 de ani și nu reușești să rezolvi cancerul la colon, diabetul, tensiunea, hepatita care te așteaptă poate după aceea. În caz bun după aceea, că deja la 27 de ani au tinerii cancer, îmi spunea un doctor zilele trecute. Uitați-vă la femeia aceasta, în depresie, în anxietate, pentru că ea era la cârmă, a ajuns în colaps, n-a știut ce să mai fac. De ce eșuăm când suntem noi la cârmă? Pentru că n-avem imaginea întreagă. Noi vedem doar valul din față, nu vedem ce-i sub mare, nu vedem ce-i sub, ce-i sub apă. Vezi doar parțial, iei decizie în funcție de ceea ce cunoști, n-ai puterea necesară. În textul pe care vi l-am citit, ucenicii o recunoscut, n-avem cum să luptăm cu furtuna asta. Nu știu ce va aduce ziua de mâine și crezi că tot ce contează astăzi este să-ți dirijezi corabia în așa fel încât să fie totul bine aici și acum. Însă întrebarea mea e, te-ai gândit la sfârșitul vieții tale? Howard Hughes a fost la moartea sa cel mai bogat om din Statele Unite. A reușit să strângă într-o viață de om cât nu strânge, cred că, tot Lugojul la un loc într-o viață. 2,5 miliarde de dolari. A fost aviator care a doborât recorduri de viteză. A fost constructor de avioane, a produs filme la Hollywood. Făcea bani, renume, succes, avea faimă, prieteni. La un moment dat a ajuns atât de groasnic legat de păcate și de vicii, încât n-a mai putut să se controleze nici măcar pe sine, dar rămite imperiul pe care și l-a construit. Trăia închis luni de zile în camerele de hotel, cu perdelele trase, în întuneric total, dezbrăcat, așezat pe un scaun, în propria mizerie. Îi era o groază mare de microbi, dar zăcea în mizerie, cu trupul plin de răni deschise. A ajuns dependent de codeină și morfină și le injecta singur. La moartea lui, radiografiile au arătat bucăți rupte de ace de seringă înfipte și uitate în carnea brațelor lui. Refuza să se tundă, să se bărberească în ultimele luni sau să-și taie unghiile. Aproape că nu mai mânca, cel mai bogat om din lume putea cumpăra orice, dar nu mai putea să înghită nimic. Când a murit în 1976, cântărea doar 40 de kilograme și era atât de schimbat încât nimeni nu l-a mai recunoscut. A trebuit să-l identifice după amprente. Și o să spuneți, domnul pastor, ăsta a fost Howard Hughes. Știți de ce ați auzit în seara asta de Howard Hughes? Pentru că a fost un om cunoscut și cel mai bogat om din America atunci. Ca și Howard Hughes, sunt adolescenți în România, sunt tineri în România, sunt familii în România, deși n-au banii lui. Au aceleași vicii, au aceleași probleme, au aceleași dependențe. Totul le merge bine până la un moment dat. Ieremia descrie foarte bine soarta omului, care își dă seama în sfârșit că omul nu poate face nimic când este el la cârma vieții sale. Spune versetul 23 din capitolul 10, știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. În al doilea rând, spuneam că în primul rând tu ești la cârma corăbiei tale, în al doilea rând la cârma corăbiei tale poate să fie alții. Poate să fie prietenii tăi, poate să fie soțul tău care te abuzează verbal, emoțional, fizic. O să predic la noi mâine dimineață despre acest subiect. Groasnic, greu de atins, poate sunt prietenii tăi, poate nu trăiești neapărat acum în ceva groasnic, dar vrei să faci pe plac altora și spui așa cum spun și alții, las pe alții să decidă pentru mine. Uitați-vă cum arată viața altora sau viața unora când alții țin cârma lor. 75% dintre tineri au prima încercare de droguri sau țigări din cauza presiunii prietenilor sau anturajului. Și sunt mulți care fac alegeri ca să impresioneze pe alții și poate nici nu-ți dai seama de asta. Îmi spunea o fată nu de mult, m-am căsătorit cu soțul meu ca să mă răzbun pe fostul meu prieten. Am crezut că eu sunt la cârmă. Am crezut că eu decid cu cine să mă căsătoresc. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama că această alegere am făcut-o din cauza fostului meu prieten. Când alții sunt la cârma vieții tale, ai mereu nevoie de aprobare, ai mereu nevoie de validare. Nu poți să iei o decizie fără să întrebi 10 persoane, 15, 20. Astăzi ești cu pacea Domnului, mâine ești cu ceau, poi mâine ești cu diavolul în gură. În funcție de context, în funcție de anturaj, te schimbi ca și cameleonul. De asemenea, manipularea este prezentă în viața ta. Lași pe alții să profite de tine. Spunea Iasmina, o tânără de 20 de ani, pe Instagram, am ajuns ca tot ce fac să fac doar pentru like-uri, doar pentru imagine, pentru faimă, pentru alții. Cumpăr cu cardul de credit haine scumpe ca să nu-mi fac poze cu aceleași haine. Mănânc la restaurante scumpe ca să am la ce meniuri să fac poze, ca să mă laude prietenii. Și spunea ea, am ajuns distrusă și nefericită. De ce? Că ăia care mi-au dat like când am mâncat la un restaurant, nu mi-au plătit creditul pentru mâncarea aceea, nu mi-au plătit împrumutul acela. Când ești întrebat de ce ai eșuat, încercând să mulțumești pe alții, spui, nu-i vina mea, așa au vrut ei. Vă aduc aminte ce spunea Pavel în Galateni 1:10. Omul care o înțeles că nu merită să dai altora cârma vieții tale. Caut eu oare să mulțumesc oamenilor? Dacă aș mai mulțumi pe oameni, n-aș fi robul lui Hristos. Spunea fata unui pastor american, am fost condus ani de zile de ce voiau alții de la mine și apoi de ce voiam eu împotriva lor. Niciodată n-am fost condusă de Dumnezeu până în momentul când m-am pocăit. Uitați-vă la Pilat, și-a trădat conștiința pentru a-i mulțumi pe alții. Iubiții mei, atâtea regrete am observat în viața oamenilor care au trăit mereu conduși de alții. Și spuneau ei, dacă aș fi avut curajul să, dacă nu-i ascultam pe, dacă mi-urmam inima în loc să. Spunea un pastor, când eram lider de tineret, am întâlnit realitatea ocultismului mult mai aproape decât mi-aș fi dorit. În zona în care eram eu, aproape era un orășel cu sataniști și vrăjitoare și mulți adolescenți din liceele noastre erau prinși de ocultism. Unii au început să vină la întâlnirile tineret și au fost mântuiți, iar când am stat cu ei de vorbă după convertire, mi-au spus așa, primul lucru pe care liderii noștri îl cereau să-l facem era să bem, să ne drogăm, să trăim în concubinaj, în curvie și să furăm, să călcăm toate legile. Și erau învățați că cu cât se răzvrătesc mai mult, cu atât capătă mai multă putere. Și sunt oameni care și astăzi cred că dacă trântești ușa la mama sau la tata, dacă bași Biblia pe foc, dacă te opui oricărei autorități din viața ta, ai putere. Ăsta e gândul diavolului. Ascultați ce spune Biblia, 2 Petru 2:19. Le făgăduiesc libertatea, slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Spuneam aseară undeva, aproape de Zalău, foarte mulți oameni spun așa, mă las când vreau de țigări, mă las când vreau de pornografie, mă las când vreau de orice viciu. Și când încerci să te lași, îți dai seama că de fapt nu te lași când vrei, că ești legat. Spune Roman 6:16, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi aceluia de care ascultați. De ce eșuiesc când alții sunt la cârmă? Pentru că oamenii se schimbă. Cel care ți era prieten astăzi, mâine, s-ar putea să te abandoneze. Trăiești într-o confuzie continuă. M-a sunat cineva într-o zi și a zis, domnul pastor, sunteți a șaptea persoană pe care o sun astăzi și fiecare din cele șapte mi-a dat un alt fel de sfat. Iubiții mei, mă gândesc la exemplul lui Bartimeu și mă duc la ultimul punct al mesajului. Un orb pe marginea unui drum, poate pe marginea unui șanț, un om pe care îl ocoleau toți și spune ceva interesant Biblia despre el, că în momentul când a trecut Iisus prin fața lui, omul acesta a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Și uitați cum au venit oamenii să ia cârma, mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, cu alte cuvinte spunea el așa, nu vreau să ascult de oameni. Dacă ascult de oameni, rămân orb mai departe, rămân aici în faliment mai departe. Eu vreau viața mea să se schimbe. Vreau să te provoc în această seară și să te gândești bine. Uitându-te în spate, câte din deciziile pe care le-ai luat nu sunt de fapt rezultatul gândirii unor prieteni de-ai tăi sau unui anturaj greșit în care ești. N-ai vrea în această seară să faci un pas, o schimbare totală. Țin cârma asta în mână, spunându-vă că nu atunci când sunt eu la cârmă am biruință, nu atunci când sunt alții la cârmă am succes, ci atunci când este Dumnezeu la cârmă pot să-mi trăiesc viața cu adevărat, cu sens, cu scop și cu decizii care să mă ducă în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu. Că până la urmă, dacă am avut toată viața aprobarea oamenilor și Dumnezeu nu mă cunoaște când mor și mă respinge, ce am câștigat? Și dacă am smuls cârma vieții mele din mâna oamenilor și am dat-o lui Dumnezeu în această seară, ce am pierdut? Uitați-vă ce spune Psalmul 37:5, referitor la acest gând. Încredințează soarta, viața, sufletul, veșnicia în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Cum pot să ofer cârma vieții mele lui Dumnezeu? Prin pocăință. Să mă uit la păcatele pe care le-am făcut, să-mi pară rău de acele păcate, să mărturisesc păcatele, să-mi plâng păcatele, să le urăsc, să cred că pentru păcatele mele a murit Iisus Hristos. Și de astăzi, având credință în El, să am iertare, să am salvare, să am mântuire, să am speranță și viața mea să aibă un scop. În momentul când mă pocăiesc, îi predau lui Dumnezeu controlul pentru planurile mele, pentru direcție și îi cer îndrumare în fiecare zi din viață. Uitați ce se întâmplă în urma pocăinței. În urma predării cârmei în mâna lui Hristos, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. N-ai vrea în această seară să spui, Doamne, vino în viața mea? Iubiții mei, foarte mulți oameni vor să-i dea lui Dumnezeu cârma, știți cât timp, până când li se rezolvă căsnicia, până când li se rezolvă boala, până când iau școala de șoferi, până când reușesc cu examenul la Politehnică, la Timișoara, sau la Vest. Și după aceea nu-i mai vezi. Vreau să spun astăzi că Toma, când se uită la Hristos, spune Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu spune smurdul meu, salvamarul meu, pompierul meu. Avem nevoie de smurd, avem nevoie de pompieri. Dar nu putem avea o relație cu ei. Ei vin, ne ajută și pleacă. Iisus Hristos vine, te ajută și vrea să rămână. De aceea e foarte important, după ce te pocăiești, după ce crezi în Iisus Hristos, să-ți dorești în fiecare dimineață să citești Biblia ca să afli voia lui Hristos pentru viața ta. Mi-am surprins fetița de 8 ani de zile pe Salome, alaltă ieri dimineață. Veniți de la bunici, după 2 săptămâni plecat. S-a trezit și când am coborât jos, am văzut-o cu Biblia în mână. M-am dus la ea și am zis, Salome, ce faci? Știți, ca și tați, ca și mame, suntem obișnuiți copiii să facă lucruri frumoase care ne plac nouă atunci când noi li le cerem. Și am zis, Salome, cum de ai citit pe Biblie fără să spună tată? Și ea s-a uitat la mine și a zis, tati, vreau să încep ziua cu Domnul. M-am dus și am pupat-o pe frunte, am sărutat-o. E mare har. Copilul tău, fata ta, soția ta, soțul tău, să înțeleagă că dacă îl vreau pe Iisus la cârmă, trebuie să am și Biblia deschisă în casă. Să am rugăciuni pe care să le fac. De ce? Pentru că de azi nu mai conduc eu. Câtă vreme am condus eu, am deschis horoscopul. Și mi-a spus ăla că-s leu, că-s rac, m-am comportat ca un rac, i-am mușcat pe toți, m-am comportat ca un leu, am trântit ușile, am spart geamurile. Zice că ești taur, Păi nici nu mă imaginez cum zice să stai, să primești o palmă de la un taur. Avem 54 de femei ucise anul trecut în România. De ce? Că oamenii deschid horoscopul în loc să deschidă Scriptura. Iubiții mei, în această seară, dacă vrei să-i predai cărma lui Hristos, fii gata să asculți de El la fiecare moment. Încrede-te în El. Încrede-te în planurile pe care El le are pentru tine. Ieremia 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și atunci știu că indiferent de boala care vine peste mine, indiferent de falimentul prin care trec, indiferent de lucrurile care îmi stau în față, știu că El este în control și Biblia spune că nimic nu vine fără un scop peste viața mea. Și atenție, cârmaciul îi cu mine în corabie. El îmi conduce destinul. Spune Proverbe 3:5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. De ce funcționează să-L lași pe Dumnezeu la cârmă? Pentru că El vede imaginea întreagă. Noi vedem doar ziua de astăzi, doar secunda de acum, minutul de acum. El vede ceea ce urmează mâine. El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Spune Psalmul 23:4, chiar dacă a trebuit să merg prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Mă apropii de încheiere în această seară. Țin cârma asta în mână. Și vreau să spun că tu nu o să reușești să-ți conduci viața, nici oamenii de lângă tine nu vor reuși să-ți coordoneze viața. Ba dimpotrivă, când vei ajunge în faliment, toți cei care ți-au fost aproape când erai în succes se vor depărta. L-am întrebat pe Sebi, un băiat care are câteva operații la picior, câteva la mână și peste 16 șuruburi, când ai ajuns în spital, câți din foștii tăi prieteni te-au căutat? Și au zis, Cristi, nu doar că nu m-au căutat, nu m-au dat nici măcar un mesaj, un telefon. De aceea ai nevoie de Dumnezeu la cârma vieții tale. El cunoaște toate apele. Nu doarme niciodată. Da, e adevărat că în textul pe care l-am citit, ca și om, a obosit, a dormit. Dar vreau să spun că astăzi îi la dreapta Tatălui și nu mai doarme. Spune Psalmul 121:4, iată că nu dormitează, nici nu doarme, cel ce păzește pe Israel. În furtunile vieții tu nu o să poți să rezolvi nimica. El care e acolo la cârmă, așa spune Biblia, poate vorbi cu furtuna, poate rezolva problema ta. Spune Psalmul 107:28, în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit, nu de necaz, din necaz. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit. Și Domnul ce-a făcut? I-a lăsat acolo și a plecat și a zis, anul viitor la evanghelizare mă chemați din nou. Până atunci puteți să faceți prostiile? Nu. Spune Biblia aici ceva extraordinar. Și Domnul i-a dus în limanul dorit. Nu vreau doar El să mă ajute în furtună. Nu vreau doar să mă elibereze de înjurături. Vreau să mă ajute să și vorbesc de bine. Nu vreau să mă ajute doar să scap de mizerile acestea. Vreau să mă ajute să mă și păstrez curat în drumul pe care îl mai am. Închei cu o întâmplare adevărată. S-a întâmplat în Oradea, în urmă cu câțiva ani. S-a pocăit o soră. O femeie a luat decizia să umble cu Dumnezeu. Soțul ei violent n-a suportat schimbarea asta și într-o seară, beat fiind, a luat Biblia sorei noastre, soției lui, a luat harfa de cântări, le-a ars pe amândouă și pe ea a prins-o de cap și a dat-o cu capul de calorifer. Și în timp ce făcea lucrul ăsta groaznic, a strigat, unde-i Dumnezeul tău? Și-o continuat și-o spus, aici eu sunt Dumnezeu. Femeia a scăpat cu greu din mâinile lui și a fugit la niște cunoscuți de-a ei și apoi aceștia au dus-o la spital. Pastorul, aflând situația tristă, a sunat-o, a vizitat-o și a spus: vreau să-l vizitez și pe soțul tău. La care ea a zis: domnule pastor, nu mergeți, pentru că e un om foarte violent. Într-o zi a venit poliția la noi la ușă, spunea ea, și el s-a repezit și la polițiști să-i bată. E un om care n-are niciun fel de scrupule, n-are nicio frână. Și totuși pastorul a mers, a sunat la ușă, iar când bărbatul l-a văzut și a dat seama de situație, bărbatul l-a înjurat și i-a spus să plece. Pastorul i-a spus doar atât, în timp ce fusese obligat să plece: vă rog să nu vă luați la luptă cu Dumnezeu, că veți regreta. Au trecut 2 luni. Într-o zi, bărbatul acesta a trimis o vorbă prin soția lui să vină pastorul de urgență. A venit pastorul și l-a găsit în pat, piele și os, cu ochii scufundați în orbite. Și cu ultimele puteri a spus așa: m-am luptat cu Dumnezeu, pastore, și am pierdut. Dacă nu-i prea târziu, dacă mai este o șansă pentru mine, aș vrea să mă împac cu el. Vedeți, omul acesta a ținut cârma până la capăt și a ținut strâns de ea. S-a așezat singur pe tronul vieții lui și a zis: eu-s Dumnezeu aici. A pierdut sănătatea, anii, la un pas a fost să piardă și veșnicia. Și totuși în ultima clipă a făcut un lucru pe care tu poți să-l faci sănătos, nu piele și os în pat. A predat cârma vieții lui Dumnezeu. Am fost alaltăieri la Reșița ca să vă dau un caz în opoziție și apoi cântăm și ne rugăm. La finalul evangelizării mă simțeam destul de rău, vroiam să plec la mașină și a venit o doamnă la mine și a zis: frate Cristi, să vă dau un caz în opoziție și apoi cântăm și ne rugăm. La finalul evangelizării mă simțeam destul de rău, vroiam să plec la mașină și a venit o doamnă la mine și a zis: frate Cristi,

Cristina de multă vreme și-o dori să ajungă la evangelizare, să asculte o predică. Însă bolile au venit peste ea și așa s-a întâmplat. Ieri a fost internată în spital. Hai să-i facem o bucurie acestei femei. M-am dus gândindu-mă, oare chiar merită? Când am intrat în salon, femeia o izbucnit în lacrimi de bucurie și a zis: Doamne, ce am făcut ca să mă cauți astăzi, să merit harul ăsta? M-am uitat la femeia asta, am vorbit despre viața ei și a zis: ani de zile problemele m-au înăpădit și am încercat să le evit, să trec prin ele, și îmi dau seama, spunea ea, că n-am nicio altă variantă decât să-i predau lui Dumnezeu viața mea. Acolo, în salonul acela care mirosea a spirit și nu a clementine, știți ce ușor te ascultă omul bolnav? Ăla sănătos greu te ascultă. Nu zici că e prea cald, deși era o căldură de murea acolo, n-aveau aer condiționat. Acolo în spital am întrebat-o dacă e păcătoasă, dacă crede că Hristos a murit pentru ea și dacă vrea să facem o rugăciune, să-și predea viața lui Dumnezeu. Să dea cârmă vieții ei, lui Hristos. Și cu lacrimi în ochi o zis: vreau. Și am întrebat-o când. Și o zis: acum. În timp ce ne rugam pentru ea, o altă femeie plângea dincolo. Ne-am dus și la ea și am vorbit și cu ea. A fost cald în seara asta aici, dar tot mai bine ca în spital, nu? Ce o să faci la finalul acestei seri? O să ții tot de idealurile tale, de planurile tale? Și din spital să ne chem să-ți facem o vizită? Sau o să zici în această seară: Doamne, aș vrea corabia vieții mele să meargă spre portul ceresc. Câți ani poți să trăiești? Să depășești 100? Și totuși ce ai făcut în viața asta? Spunea poezia: cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu ochii plânși că toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță! Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci tu, ai speranță? Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea, dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Privește dar ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și apucă în ultimul tău ceas comoara cea de preț, căința. De ce? Că atunci când mă căiesc, atunci când mă pocăiesc, atunci îi predau lui Dumnezeu trecutul meu și El îl șterge. Îi predau prezentul meu și El îl schimbă. Îi predau viitorul meu și El mă poartă acolo unde eu nu știu să ajung. Fratele, eu nu știu să cânte o cântare împreună cu sora Corina. Eu o să cobor aici și nu o să vă chem să veniți la mine, că eu n-am cum să vă ajut pe nimeni. Eu sunt doar un mesager. Am scris pe Facebook: sunt un simplu copil, dar tatăl meu ține în mână universul. În urmă cu 26 de ani am predat cârma vieții mele la 14 ani lui Hristos. Și vreau să vă spun că s-o meritat. Dacă în această seară este cineva care vrea să facă la fel, în timpul cântării vă așteptăm să veniți în față. Haideți să ne ridicăm în picioare. Nu o să te chem să vii în față nici pentru boli, nici pentru altceva. Să vii în față pentru pocăință. Sunt aici frați păstori, o să ne rugăm împreună cu ei pentru dumneavoastră și vă promit că dacă vii cu lacrimi, cu părere de rău, cu dorința să fii iertat și să predai cârma corăbiei tale lui Hristos, când vei pleca, vei pleca cu pace, cu bucurie, cu iertare. Doamne, lucrează! Vă așteptăm!

Ăsta e scopul pentru care trăim. Nu iadul, casa din cer, veșnicie. Dar acolo nu putem ajunge în păcatele noastre, ci doar iertați și mântuiți. De aceea, dacă vrei în această seară să te mântuiască Hristos, fă-ți curaj și vină aici în față. Să nu mai ai temeri, să nu mai ai frici, să nu mai dormi cu diazepam noaptea. Să nu mai trebuiască să furi, să se întreții viciile. Să nu mai trebuiască să mergi la cămătare ca să ai bani de băutură și de țigări. Hristos te poate schimba în această seară. Sunt aici fii risipitori, copiii duși la binecuvântare. Poți să vii, poți să faci un pas. Tatăl te așteaptă. Când ai plecat de acasă, ai avut reguli. Când te întorci, ai

0: orul tău.
1: Veghează Dumnezeu.
0: El nu mai doarme.
1: El ceartă
0: vântul. O să întâlnești furtuni pe care nu o să le poți birui. Dar dacă l-ai pe Hristos în barca vieții tale, vei fi un biruitor. Dacă mai este cineva care are nevoie de Hristos în această seară, care are nevoie de iertare și de mântuire, ce frumoasă umbră s-a lăsat. Cea de ieri e frumoasă. La fel cum trupul tău se bucură și sufletul tău s-ar bucura să-i faci cunoștință cu Creatorul lui după atâția ani, după atâta vreme, să spui: Doamne, e seara mea. Fă-ți curaj. E seara ta. Dumnezeu cunoaște totul despre tine, dar nu te poate mântui cu forța. De astăzi nu mai există frică, nu mai există teamă. De ce? Cârma vieții mele nu mai țin eu, nici prietenii. O ține Dumnezeu. Și dacă vrei lucrul ăsta, fă-ți curaj. Vino. Ne rugăm pentru tine. Nu-i nevoie neapărat să îngenunchiați. Puteți să rămâneți și în picioare. Cum simțiți? Important e să veniți. Medicul nu face operații acasă. Medicul te cheamă la spital. În această seară te chem și eu la spital. Marele medic e aici. Problema viciilor tale o poate el rezolva.

0: Cântarea se apropie de final. Dacă mai este cineva.
1: Taci fără gură, vorbește.
0: Nu mai există frică. În dragoste nu este frică. Hristos nu abuzează, Hristos nu amenință, Hristos invită, cheamă. Diavolul face lucrurile acelea. Nu lăsa pe diavolul să-ți distrugă sănătatea, familia și veșnicia. Vino la Hristos. E cel care poate să te aducă la o viață nouă. Ultima strofă pe care o cântăm și apoi ne rugăm. Dacă mai sunt persoane care au nevoie de iertare, de mântuire, de iertare, de har, de pace. Spune cântarea domnească. Nu mai vreau să-L folosesc pe Hristos doar pentru un examen, doar pentru un permis de conducere, doar pentru o boală. Vreau ca El să fie Domn și Mântuitor peste viața mea. Dacă mai este cineva.
1: Iisus este la cârmă.
0: Ce frumos. Să fie Iisus la cârma vieții tale. Să fie Iisus la cârma familiei tale. Să știi că totul e în mâna Lui. Să știi că El îți binecuvintează viitorul și prezentul și ți iartă trecutul.
1: Taci fără gură.
0: Mai cântăm cor o singură dată.
1: Vorbește.
0: În acest timp, frații păstori, rog să vină în față. Începem să ne rugăm. Dacă mai este cineva. Ultimile secunde. Și apoi ne rugăm. El nu mai doarme. Sângele Lui curge, iartă, jertfa Lui de la Calvar transformă. Vino și tu. Vino și spune: Doamne, predica asta a fost pentru mine. Mai repetăm corul încă o singură dată. Frate slujitor, încep să se roage pentru voi. E ultima chemare care o fac. Dacă mai este cineva care vrea să se pocăiască.
1: Este la cârmă.
0: Iată, Doamne, cârma vieții noastre. Nu-i lăsa pe colegii tăi să dicteze ce trebuie să faci tu. Te-o învăța să fumezi, să bei. De astăzi îi poți învăța tu pe ei cum să citească Biblia. Vino și spune: Doamne, iartă-mă. Dăm șansa unui nou început. O să ne rugăm cu toții. O să cântăm mai departe. Ne rugăm pentru cei care au venit în față. Și la final voi încheia eu cu rugăciune. Dacă în timpul rugăciunii mai este cineva care vrea să se pocăiască, nu-i târziu să vii. Chemarea Lui Hristos e și pentru tine.

Le pare rău de trecutul lor, de păcatele lor, de vina lor. Și astăzi au găsit speranță, au găsit bucurie, au găsit, Doamne, pe cineva care îi poate ajuta. Și acesta este Iisus Hristos. Te rog, Tată Sfânt din ceruri, în numele jertfei de la Calvar, să le dai iertare, să eliberezi de orice viciu, de orice păcat, de orice lucru rău, de orice ocultism, de orice influență demonică. Și pun, Doamne, numele lor, Doamne, numele Tău peste viața lor, Doamne. Și vreau numele lor să fie scris în cartea Ta, Doamne. Și ei de astăzi să fie biruitori și nu înfrânți. Să poată sta în familie în picioare, să poată sta în fața prietenilor în picioare. Și să se vadă în viața lor o schimbare pe care Duhul Tău cel Sfânt o face în această seară. Lăuda să fie numele Tău. Te preamăresc pentru mulțimea mare de oameni. Te preamăresc pentru că în Lugoj în 2026 încă sunt persoane care Te caută pe Tine. Îți mulțumesc pentru bisericile care s-au unit, Doamne, și care sunt prezente aici. Te rog să binecuvintezi lucrarea lor mai departe. Te rog să binecuvintezi fiecare suflet care este, Doamne, în tribună sau pe scaune aici pe teren. Când vom pleca fiecare dintre noi acasă, vrem să plecăm cu această decizie. Cârma vieții noastre să fie în mâna Ta. Și de astăzi nu diavolul, nu prietenii, nu noi, ci Tu să fii Dumnezeul vieții noastre. Îți mulțumesc pentru o seară minunată și vreau pentru toate numele Tău să fie lăudat în veci. Amin. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mai iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu-și arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: Au oare întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și pierdă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia.

0: cântarea favorită la mulți creștini. Eu n-am ce-ți da, Iisus, eu n-am ce-ți da. Și atât ai plimbat leul ăla pe la colectele noastre. Mă ascultați bine? Sau 2 lei, sau 5 lei. Sau dăm Domnului ce nu primește la magazin. Ce credeți? M-am dus undeva în țară și o zis un frate să mergem să mâncăm înainte de biserică. Și când să plătească, o scos o bagnotă de 1 milion albastră să plătească consumația. Și când s-a uitat ospătarul, a văzut că era ruptă în două, de sus până jos. Dule, nu mai putem primi asta. E prea, prea deteriorată. Asta singura soluție să vă duce să vă schimbe la bancă. O bombănit, el așa supărat, o scos altă bagnotă. Ce crezi că s-a întâmplat? Ce-a făcut cu ea, cu bagnota aia? O dat-o la colect. De unde am știut? Că nu l-am urmărit. O a ajuns în plicul meu la bani de drum. Că frații au spus la urmă, frate, aici ceva de motorină de drum în numele Domnului Iisus. Când am deschis să pun motorină, prima bagnotă care mi-a ieșit în față a fost 1 milion la rup, de la fratele nostru. Pentru că ne gândim că Domnul primește orice. La Dumnezeu merge cei mai buni. Spuneți amin.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea Lectură plăcută.
1: Astăzi vă prezentăm cartea Cele 10 porunci, ediția a doua cu întrebări pentru discuții, scrisă de Cristian Barbosu. Trăim în postmodernism și suntem formați de filozofia acestei epoci. Deși are anumite aturi, postmodernismul are și găuri negre. Una din ele este relativismul. Iată de ce eu consider că generațiile actuale au fost virusate, precum se întâmplă adesea cu atot răspânditul și indispensabilul computer, și astfel relativismul a pătruns subtil în toate ramurile vieții, formând pe nesimțite atât creierul cât și inima, ba uneori și sufletul, creând o nouă etică, un nou sistem de valori și, în cele din urmă, o nouă formă de spiritualitate, privată însă de absoluturi și mai ales de absolut. Și totuși, absolutul există și nu poate fi negat. El este însuși Dumnezeu. Cele 10 porunci sunt cuvintele Lui, direct adresate oamenilor, absolutul care ating și influențează diferite sfere ale existenței noastre. Sunt de o importanță majoră și influențează viața și chiar destinul nostru. De aceea merită studiate și împlinite. Deci vă recomandăm spre lectură cartea Cele 10 porunci, scrisă de Cristian Barbosu, apărută la editura Multimedia.
0: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

0: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Dar ca să citești Scriptura, să te familiarizezi, să te lași întipărit lăuntric de adevărul lui Dumnezeu, trebuie mai mult decât telefon. Trebuie să ai o Biblie tipărită și să-ți formezi disciplina zilnică de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Nu doar de a lectura, ci de a sta cu Dumnezeu în părtășie, în cuvânt. Poate chiar de a medita la un verset. Este foarte important nu doar să bifăm o activitate spirituală după care să aruncăm Biblia într-un colț de cameră sau de birou și să alergăm la ale noastre. Să stai să meditezi puțin, să lași ca acel cuvânt dumnezeiesc să te pătrundă lăuntric, să îți îmbibi mintea de adevăr dumnezeiesc.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Dumnezeu ne cheamă să ne hrănim cu pâinea vieții. Pentru aceasta l-a trimis pe Fiul Său, adevăratul miel, adevărata jertfă, adevărata pâine care dă lumii viață. N-a fost Isaac cel menit să ne ia locul în moarte. El doar a arătat spre singurul care poate sătura inimile flămânde, spre Iisus, mielul

0: cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Nu există medicament mai bun ca și rugăciunea pentru frică, pentru stres, pentru anxietate, pentru depresie, pentru că aceasta este o metodă de refulare. Frații mei, rugăciunea are și o valență terapeutică. Noi nu ne rugăm pentru terapii, noi ne rugăm ca să vorbim cu Dumnezeu, dar are și un efect terapeutic, pentru că toată frica, toată îngrijorarea, toate lucrurile astea care apasă pe om, le refulezi, plângi, îți se mărește încrederea în Dumnezeu, te reangajezi în fața lui Dumnezeu, îl simți pe Dumnezeu mai aproape.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui. Să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.

haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

0: înalți al Duhului Sfinte, pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește. Amin.
1: Nu evanghelizările pe stadioane, nu megaconferințele, nu hiperevenimente, nu bandurile super tari și the movements, mișcările, oricum s-ar numi ele, îs bune într-un anumit procent, într-o anumită etapă a existenței, îs bune, nu le repudiez deloc, dar ucenicia de la om la om, să faci pași aceștia, eu fac, tu privești, eu fac, tu faci lângă mine, tu faci, eu te privesc pe tine, tu faci, altul te privește pe tine și apoi altul ăla și așa mai departe. Așa am ajuns noi să avem discuția tocmai despre ceea ce au făcut de la Domnul Iisus Hristos încoace toți. Radio

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: indiferent cât ai face bine, indiferent cum ai trăi, sunt oameni care oricum te vor batjocori. Matei 10 cu 25, Iisus Hristos spune: ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

0: să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Radio Armonia.